0: Baie welkom by SFM. So pas luister na Casting Crowns met Already There. Goeiemôre van my Johan Lerm. Psalm 127 vers 2 uit die woord van die Here. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. Dis nie snaaks dat ek en jy aan onregverdigheid blootgestel word nie. Dis nie vreemd as iemand naan jou in die steek laat of verraai nie. Dit is struikelblokke wat nie van God afkom nie. Hy is te lief vir ons om ons te laat struikel. Inteendeel, hy het juist vir elkeen van ons 'n droom van voorspoed en 'n toekoms. Vertrou hom en gee hom die kans om jou lewe op koers te hou. Ek en jy moet net seker maak dat ons in 'n verhouding met hom lewe. Hy sal die res doen. Bly glo, bly hoop en wees onder alle omstandighede positief. Baie sterkte vir vandag. Dankie Vader dat U vir ons lief is en dat U vir ons sorg. Help ons om onder alle omstandighede positief en hoopvol te wees in Jesus naam. Amen.
1: Negentig punt 1.

0: En is Glow met It Matters to Know. Goeiemôre, ek's Anton Treurig, kyk jou saam met jou tot net voor 9. Nou, paar aanhalings vir die oggend. Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose. En is Lyndon B. Johnson wat so gesê het. Dan is dit Khalil Gibran wat gesê het, yesterday is but today's memory, and tomorrow is today's dream. So, as ek, kom ons geniet vandag, ons kyk vorentoe. Gister was verbrandhout, dis as. En ons geniet die dag wat voor lê. Hier in die geselskap van SFM.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: SFM weer.
1: Ons begin in die George Wilderness omgewing. Op die donderdag 9 die minimum, 9 10 die maximum en is gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbos. 11 die minimum, 20 die maximum vandag. Dit teen 9 uur gedeeltelik bewolk. Op die oomblik is dit bewolk. Oudtshoorn en De Rust 7:22 met bewolkte weer nou. Hier teen 10 uur waar die son sy kopie sal uitsteek. Pettenberg Baai en Nuisna begin op 11 op na 22. Gedeeltelik bewolk reg deur die dag. En dit is dan wat die weer vir jou inhou.

Ja, wat hebben we nou? Gaan groot of gaan huis toe? Tijd vir landbou sake en ons begin met kunstmis, dis by landbou.com. Dis Omnia wat sê, daar is genoeg kunstmis beskikbaar vir die plantseisoen. Dan ek sien Magetsane, ramme, laat kopers hand in die sak steek. En dan is daar een lekker story oor skou, wat onlangs gehou is. Dis een pluimveeskou in die Weskaap, met oor die 1200 verskillende pluimvee, wat dan kom pronk het. Ook een langkloof vergader met Sanral oor die R62 daar dier die langkloof, en dan kwekers 25 jaar later, steeds die geheim van True Cape se sukses. Dis wat jy alles by landbou.com kan kry oor landbousake. Ons kan dan vinnig gaan kyk wat is by Netwerk 24, dan besig daar onder landbou, en dit is maar nog steeds wat hulle praat oor die departement van landbou, wat boodskappe rondstuur, wat baie ligsinnig is, en nie, lyk my, die bek en klou seer ernstig genoeg vat nie. So dis dan alles landbou sake vir oggend.

0: Ons staai met Ek deer jou, bly net lief vir my. Ons kyk na die hoofopskrifte in die koerante. Begin by Netwerk 24. Suid-Afrikaanse inkomste diens en die valke het dinsdag 30 pakke kokaïne by die Durbanse hawe gevind. Die fonds volg kort op 'n vorige groot beslaglegging by dieselfde hawe, toe daar 3 dae vroeër op sowat 90 kg se kokaïne beslag gelê is. So dis nou al so oor die 36 miljoen rand. Kom ons hoop hulle kan hulle hande daarvan afhou en dat die regte mense dan aan die pen ry. Dan meer as 450 inheemse bome is die afgelope jaar in die Tafelberg Nationale Park, waarvan die Nieuweland Woud deel vorm, geplant as deel van Sanparke se deurlopende program vir ekologiese rehabilitasie. In die jongste fase, waarin meer as 300 Kaapse boekenhouts saailinge verlede week geplant is, volg op 2 vroeëre fases in Junie en Julie verlede jaar, toe 150 bome geplant is. Dan liefde vir selfone laat geboortesyfers kwyn, wys 'n studie. En hulle sê so van 2008 af, met die uitkoms van Apple se iPhone, is dit wat afgeneem het. Al hoe minder mense lyk my dat hulle lus is om 'n familie te begin, want hulle is meer op die foon besig. En dan die laaste storie waarna ons kyk is die voedselvervaardiger Tiger Brands het 'n belangrike mylpaal in sy oorgang na hernubare energie bereik met sonkragstelsels wat nou by 7 van sy vervaardigingsaanlegte reg oor Suid-Afrika gebruik word.
1: Musiek op sy beste, net hier op S

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Prins George se inkom van af Wildernisse kant af. Dit is al reeds besig daar by Victoria Bay se T-aansluiting verby. En George self en na die treinbrug op Nysna weg waar dit besig raak en dan veral as jy afdraai na die verskeie skole toe met die aflaai. Dit is mistig vanoggend, vir asseblief versigtig op die paaie, lyk goed by die lughawe. Grootbrak is dit besig daar by Southern Cross Circle op die R102 en dan soos ek gesê daarna ook maar verby Seeplaas en Tegniet. Is dit ook die mistigheid wat pla. Dan as jy in Mosselbaai, as jy kom in vanaf Dannebaai, as jy kan op Dannebaai T-aansluiting wat besig is, verder lyk het redelijk goed op die R102, as jy ook vanaf Hartenbos, is dit by Hartenbos waar jy afdraai van die N2 af besig, by Garden Walk Mall, en ook dan daar by voorbaai verby as jy daar afgedraai het.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
2: Oh, buddy, oh, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel oh, pal, 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
5: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
6: SFM, jou werk, deur die werk.

0: Mijn sla draai ik af, nou kan ik qua pas in die berg. Dis erg graaf, ruim net lê nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.
2: SFM, die siel van die Suid-Kaap.
3: SFM nuus hooftrekke.
4: Die parlement waarsku teen onbetroubare behuisingsdatabases wat lewering beïnvloed. Samuel Mashaba se versoek om privaat te getuig is van die hand gewys. En stygende lewenskoste plaas mediese fondse buite bereik van baie werkers.
3: SFM nuus.
4: Goeiemôre. Die portefeulje komitee oor menslike nedersettings het kommer uitgespreek oor die betroubaarheid van die nasionale behuisingsbehoefte register en waarsku dat swak datagehalte behuisingsbeplanning en lewering beïnvloed. Die komitee sê dat inkonsekwente data insameling oor munisipaliteite heen, duplikaat inskrywings en ongeverifieerde aansoekers die aanvraag na behuising verdraai en deursigtigheid verswak. Hulle het ook verskille uitgelig in hoe provinsies behuisingslyste gebruik en die risiko's van bedrog en swak aanspreeklikheid opgemerk. Die voormalige adjunkhoof van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, het voor die Matlanka kommissie getuig oor sy beweerde rol in 'n dwelmklopjag in 2021 van meer as 700 kg kokaïne in Johannesburg. Die kommissie ondersoek beweringe dat Mashaba en die informant die besending van Durban opgespoor het nadat hulle 'n wenk ontvang het wat gelei het tot die onderskepping daarvan in Eriton. Mashaba het gevra om gedeeltelik in kamera te getuig weens gesondheidskwessies, maar die versoek is van die hand gewys. Regter Madlanga het volgehou dat Mashaba gesond genoeg is om in oop sitting te getuig.
5: Unfortunately, we must dismiss your application and you must testify in open session. We may sound a bit unsympathetic or not empathetic.
4: Die Vryheidsfront Plus sê Johannesburg kan nie 'n salaris ooreenkoms van 10,3 miljard rand bekostig wat tussen die ANC geleide koalisieregering en die munisipale werkers in die SAMHO bereik is nie. Die Vryheidsfront Plus sê dat die metro se verslegtende finansiële posisie die 2 jaar ooreenkoms onvolhoubaar maak. Die partij die ouditeur-generaal se gekwalifiseerde auditmening miljarde wat deur water en elektrisiteitsverliese verlore gaan en meer as 45 miljard rand se ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose en verkoeste uitgawes oor die afgelope 5 jaar aangaan. Suid-Afrika se mediese fonds sektor kom onder toenemende druk na mate stygende lewenskoste baie werkers dwing om private gesondheidsdekking te heroorweeg. Bedryfsverslae dui daarop dat jonger mense sukkel om by mediese skemas aan te sluit terwyl ouerlede vertrek na mate premies loongroei oortref. Die personeelvereniging van die motorbedryf, MISA, sê baie werkers laat vaar hulle mediese fonds om noodsaaklikhede soos kos, vervoer en elektrisiteit te kan bekostig. Intussen sê die hoofbeampte van Moto Healthcare, Eugene Ekduth, dat die skema probeer om gesondheidsorg bekostigbaar te hou ten spyte van toenemende finansiële druk. In geldsake, goud verhandel teen $4,064.30 per fyn ons, Brent ru olie kos $94.58 per vat. Die rand verhandel teen R16.56 teen die Amerikaanse dollar, R19.13 teen die euro en R22.16 teen die pond. Prys van 'n bitcoin, $61,986.42. En dis die einde van die bulletin.
6: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.
3: SFM weer.
4: Ons begin in die George Wilderness omgewing. Op die donderdag 9 die minimum, 9-10 die maximum en is gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbos. 11 die minimum, 20 die maximum vandag. Teen 9 uur gedeeltelik bewolk, op die oomblik is dit bewolk. Oudtshoorn en De Rust 7:22 met bewolkte weer nou, teen 10 uur waar die son sy koppie sal uitsteek. Pettenberg Baai en Nysna begin op 11 op na 22 gedeeltelik bewolk reg deur die dag. En dit is dan wat die weer vir jou inhou.

0: is jy.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ons begin in die Mosselbaai omgewing. Inkom het vanaf Dannebaai. Dannebaai se T-aansluiting is besig, so ook die twee groot T-aansluitings in Heiderrand. As jy inkom vanaf Hartenbos, waar jy afgedraai het in Hartenbos by Garden Walk Mall, dis besig daar ook as jy uitdraai uit Hartenbos op die R102. Dis besig deur Voorbaai en Dias voor dit opklaar daarna Santos se kant toe. Ons vat die N2 by Kleinbrak en Grootbrak. Lyk dit vry vloeiend. Ons beweeg deur na George se kant toe. Dis besig onder by Hope in R102 in York. Die sirkel, dan as jy inkom vanaf Wildernis se kant af, is dit besig daarna Victoria Baai se die aansluiting met die groot sirkels, is ook van Madiba af is dit regdeur besig, veral na die treinbrug, en dit is op en hy snap weg. As jy inkom op die N12 by die golfbaan, jy gaan bykie sit daar en oor die Oud-Tenekwa pas, lyk het na vry vloeiende verkeer. Vroeg vanoggend, mistigheid was een van die boodskappe wat deurgekom het, so wees versigtig op die paaie.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm

0: Ek gaan nie weet het, so sonder jou liefde, ons kyk na internationale dag, dus onder andere vandag is het internationale hekeldag. So is het ding wat jy kan doen? Dan moet jy om vandag bieke beoefen, miskien nie vir oogend in die verkeer nie, ek weet nou nie hoeveel keer jy kan hekel. Wat die mense dis nou een enkel hekel doen, in die kar nie, terwyl jy wacht voordat jy na die volgende verkeerslig toe rij nie, maar weet later vanavond, miskien as jy voor die TV sit, dan gooi jy so paar steke in. Het is ook dan vandag internationale corn on a cob day. So, Millie, braai hem so bykie, of jy kook hom so bykie, en dan joch, heerlik, ne? Och, was niks so lekker as so warm Millie met 'n bykie botterboe oor. Ek kyk so vinnig deur, sien is dan ook vandag internationale German Chocolate Cake Day. Enige chocoladekoek, ek is saam met jou daar vir dit. Lekker is die internationale dag, maak een van daai, jou
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Cape Town City sal ten minste nog 'n seisoen in Suid-Afrika se tweede vlak deurbring nadat hy 1-1 gelyk op uitslag teen Magesi by Athlone Stadion hul promosie hoop beëindig het. Die Citizens het balbesit vir 'n groot deel van die eerste helfte oorheers en die voortou geneem net voor die rusttyd toe Thelemose van naby af geskiet het. Magesi het vroeg in die tweede helfte teruggeslaan deur Mkhedi Vandala wat die doelwagter verbygesteek het voordat hy kalm die net gevind het. City het vir 'n laat wenner gedruk en die dwarslaat diep in beseringstyd getref, maar Magesi het vasgebyt om al hoop lewend te hou om topliga status te behou. Joe Root sal Engeland in die tweede toets teen Nieu-Seeland aanvoer nadat Ben Stokes en Gus Atkinson as onbeskikbaar verklaar is na 'n oortreding van spanprotokolle. Root het Engeland voorheen in 64 toetse tussen 2017 en 2022 aangevoer met visiekaptein Harry Brooke wat oor die hoof gesien is vir die rol. Jordan Cox en Jofra Archer is by die 15-man groep gevoeg, hoewel daar geen direkte plaasvervanger vir Stokes in die span is nie. Die tweede toets begin op 17 juni by die Oval, voor die derde toets by Trent Bridge op 25 juni, met Engeland wat tans direk met 1-0 voorloop. En Serena Williams se terugkeer na mededingende tennis is in twyfel getrek nadat dubbelspelmaat Victoria Mboko tydens haar enkelspelwedstrijd by die WTA geleentheid by Queen's Club beseer uitgetree het. Williams het dinsdag pas haar terugkeer gemaak en Mboko tot 'n dubbelspel oorwinning in reguitstelle saamgespan. Mboko was voor op Karolina Pliskova toe sy ongemaklik agter die basislyn gegly het en later met 'n linker kniebesering uitgetree het. Williams sê sy geniet haar terugkeer en is steeds onseker oor toekomstige geleenthede met haar deelname aan die res van die toernooi wat nou onseker is indien Mboko nie kan voortgaan nie. En daarmee die einde van die oggendsport.

0: En ons speel met kop oor water, en ek sien Sanparke het die afgelopen week so 450 inheemse bome dan aangeplant, en dit is daar rondom Tafelberg, sy nationale park. Van die bome sluit dan in Kaapse boekenhout, wilde els, blaasneut en wilde amandel bome. En natuurlijk na alle langrek wat Kaapstad daar is, en in die tyd wat mense dan aanhou bome uitgekap het, vir verskeie redes om te gebruik, daar is dan ander bome geplant, maar dit was dan uitheemse bome, vooral van Europa's kant af, en die bome is toen nou maar die afgelope 20 jaar van die berg afgehaal, en word nou vervang met inheemse bome. Misschien maar die idee vir die George omgeving, akkerbome is mooi, maar ons moet maar meer kyk vir inheemse bome, vooral nou na die groot winde wat ons gehad het, wat baie van die bome dan ontwortel het, in die hele Suid-Kaap, kyk of ons nie meer inheemse bome geplant kan kry nie.
1: 90.1 104.1 SF

0: daarvoor kon ek nie die gewone pad vat nie. Toe moes ek op hierdie baie interessante grondpad. Toe dit daar uitkom, 'n ompad grondpad. Ek het sien nou net weer vanoggend het hulle die lys van paaie wat op die oomblik nog toe is. En jy weet, as mense so deurtel, is dit nog weet jy, amper by die 30 verskillende paaie wat nog steeds op die oomblik dan heeltemal gesluit. Dis 'n paar wat half van soort van oop is en dan 'n paar wat hulle sê net local access only. So dis 'n klomp paaie in ons areas. En mense vergeet weer, daar bly mense langs daai paaie. Daar's besighede langs daai paaie. Daar's vakansieplekke. Ek weet net so vinnig as ek nou dink, is onder andere die pad daar na die Kanga grotte toe. Hoeveel besighede daar is, wat op die oomblik dan swaar trek daar. Nou wil net weet, weet, mens wil net graag hê dat die Weskaap se regering, mens net meer op datum hou van precies hoe dit daar gaan en wat hulle planne is, en het hulle planne, moet hulle ook ander planne begin maak, en hoe kan hulle die privaat sektor daarby ingekoop om te help miskien. Nou ja, is dit dalk te veel gevra, ek weet nie. Volgende Joe Niemand met Back Again.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslike die JSE gister met 1.38% verswak en ons het die dag gesluit op 109.593 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 2% verswak, die S&P 500 het met 1.6% verswak en die Dow Jones het met 1.9% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.3% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.5% verswak en die DAX in Duitsland het met 1% in die rooi gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 0.15% sterker, die Shanghai is 0.7% swakker en die Hang Seng is 1% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,077 per fyn ons, platinum teen $1,668 per fyn ons, palladium teen $1,245 per fyn ons en Brent olie teen $94 per vaatjie. Nou kyk ons na die wisselkoers, $1 kos jou vanoggend R16,53, 'n pond R22,12 en 'n euro R19,09. Ek is Carly Strydom van Kruger Internasionaal met vanoggend se markverslag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: So, as een foon lui staan die hele huis tou, kom ons gesels. By Chats Connect praat ons dieselfde taal, meer fone, minder baklei. Kry 2 Redmi 15 toestelle vir net R399 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB Redcall. 2 fone, 1 slim deal. Spaar R1800. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&W's geld.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: trots Suid-Afrikaanse klanke. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement waarsku teen onbetroubare behuisingsdatabases wat lewering beïnvloed. Samuel Mashaba se versoek om privaat te getuig is van die hand gewys. En stygende lewenskoste plaas mediese fondse buite bereik van baie werkers.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die portefeulje komitee oor menslike nedersettings het kommer uitgespreek oor die betroubaarheid van die nasionale behuisingsbehoefte register en waarsku dat swak datagehalte behuisingsbeplanning en lewering beïnvloed. Die komitee sê dat inkonsekwente data insameling oor munisipaliteite heen, duplikaat inskrywings en ongeverifieerde aansoekers die aanvraag na behuising verdraai en deursigtigheid verswak. Hulle het ook verskille uitgelig in hoe provinsies behuisingslyste gebruik en die risiko's van bedrog en swak aanspreeklikheid opgemerk. Die voormalige adjunkhoof van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, het voor die Matlanka-kommissie getuig oor sy beweerde rol in 'n dwelmklopjag in 2021 van meer as 700 kg kokaïne in Johannesburg. Die kommissie ondersoek beweringe dat Mashaba en die informant die besending van Durban opgespoor het nadat hulle 'n wenk ontvang het wat gelei het tot die onderskepping daarvan in Eritrea. Mashaba het gevra om gedeeltelik in kamera te getuig weens gesondheidskwessies, maar die versoek is van die hand gewys. Regter Madlanga het volgehou dat Mashaba gesond genoeg is om in oop sitting te getuig.
2: Unfortunately, we must dismiss your application and you must testify in open session. We may sound a bit unsympathetic or not empathetic.
1: Die Vryheidsfront Plus sê Johannesburg kan nie 'n salaris ooreenkoms van 10,3 miljard rand bekostig wat is in die ANC geleide koalisieregering en die munisipale werkers in die SAMHO bereik is nie. Die Vryheidsfront Plus sê dat die metro se verslegtende finansiële posisie die 2-jaar ooreenkoms onvolhoubaar maak. Die partij die ouditeur-generaal se gekwalifiseerde auditmening miljarde wat deur water en elektrisiteitsverliese verlore gaan en meer as 45 miljard rand se ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose en verkoeste uitgawes oor die afgelope 5 jaar aangaan. Suid-Afrika se mediese fonds sektor kom onder toenemende druk na mate stygende lewenskoste baie werkers dwing om private gesondheidsdekking te heroorweeg. Bedryfsverslae dui daarop dat jonger mense sukkel om by mediese skemas aan te sluit terwyl ouerlede vertrek na mate premies loongroei oortref. Die personeelvereniging van die motorbedryf, MISA, sê baie werkers laat vaar hulle mediese fonds om noodsaaklikhede soos kos, vervoer, elektrisiteit te kan bekostig. Intussen sê die hoofbeampte van Moto Healthcare, Eugene Ekduth, dat die skema probeer om gesondheidsorg bekostigbaar te hou ten spyte van toenemende finansiële druk. In geldsake, goud verhandel teen $4,064.30 per fyn ons, Brent ru olie kos $94.58 per vat. Die rand verhandel teen R16.56 teen die Amerikaanse dollar, R19.13 teen die euro en R22.16 teen die pond. Prys van 'n bitcoin, $61,986.42. En dis die einde van die bulletin.
3: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Bos en wildernis begin vanoggend op 9 op na 9 en 10. Nou nog vanoggend mistig en bewolk tot so 10 uur se kant wanneer die son sy koppie sal uitsteek. Dan is het die Mossel Baai en Hartenbos omgewing. 11:20 vandag bewolkte weer tot so net na 9. Dan gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en Rust begin op 7 op na 22 gedeeltelik bewolk. In die Pietermaritzburg Baai Knysna area 11 die minimum 22 die maksimum. So deur die dag bly dit dan gedeeltelik bewolk. En ons kyk Riversdale Stil Baai 7 die minimum 21 die maksimum. En dit is op die oomblik bewolkte weer, sal gaan na gedeeltelike bewolk. Laaste is dan Ladysmith, begin op 6 op na 22 gedeeltelik bewolk.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: 90.1 SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

Jean, wel so met hele drome met my. Nou, vandag, die sokker wereldbeker, wat daar gaan begin, Bafana wat speel teen Mexico, daar in Mexico. En een paar interessante feite oor die wereldbeker, die meeste titels is Brazilië, hy het al 5 keer die trofee gewen, die laaste keer was in 2002. Dan is het ook Brazilië, is die enigste land wat by al die wereldbekers was, van 1930 af tot nou. Die persoon wat die meeste dan doele aangeteken het, is Duitsland, se Miroslav Klose. Hy het 16 doele aangeteken in die wereldbekers waarby hy betrokke was. En dan die vinnigste goal was Turkije se Hakan Şükür, wat in 11 sekondes, nadat die wedstrijd begin het, is die doel aangeteken. En soos ek gesê het, Suid-Afrika wat speel dan teen Mexico vandag, en 20 voor begin ons dan vir gedurende die wereldbeker met 'n nuwe insetsel, waar ons elke dag vir jou nuus gaan hê oor die wereldbeker, so dis so 20 voor 9 wat ons dan dit sal hê. Volgende is het Franja du Plessis met Somer.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Cape Town City sal ten minste nog 'n seisoen in Suid-Afrika se tweede vlak deurbring nadat hy 1-0 gelyk op uitslag teen Magesi by Athlone Stadion hul promosie hoop beëindig het. Die Citizens het balbesit vir 'n groot deel van die eerste helfte oorheers en die voortou geneem net voor die rusttyd toe Thelemosa van naby af geskiet het. Magesi het vroeg in die tweede helfte teruggeslaan deur Mqedi Vandala wat die doelwagter verbygesteek het voordat hy kalm die net gevind het. City het vir 'n laat wenner gedruk en die dwarslaat diep in beseringstyd getref, maar Magesi het vasgebyt om al hoop lewend te hou om topliga status te behou. Joe Root sal Engeland in die tweede toets teen Nieu-Seeland aanvoer nadat Ben Stokes en Gus Atkinson as onbeskikbaar verklaar is na 'n oortreding van spanprotokolle. Root het Engeland voorheen in 64 toetse tussen 2017 en 2022 aangevoer met visiekaptein Harry Brooke wat oor die hoof gesien is vir die rol. Jordan Cox en Jofra Archer is by die 15-man groep gevoeg, hoewel daar geen direkte plaasvervanger vir Stokes in die span is nie. Die tweede toets begin op 17 Junie by die Oval, voor die derde toets by Trent Bridge op 25 Junie met Engeland wat tans die reeks met 1-0 voorloop. En Serena Williams se terugkeer na mededingende tennis is in twyfel getrek nadat dubbelspelmaat Victoria Mboko tydens haar enkelspelwedstryd by die WTA geleentheid by Queen's Club beseer uitgetree het. Williams het dinsdag pas haar terugkeer gemaak en Mboko tot 'n dubbelspeloorwinning in reguitstelle saamgespan. Mboko was voor op Karolina Pliskova toe sy ongemaklik agter die basislyn gegly het en later met 'n linkerkniebesering uitgetree het. Williams sê sy geniet haar terugkeer en is steeds onseker oor toekomstige geleenthede met haar deelname aan die res van die toernooi wat nou onseker is indien Mboko nie kan voortgaan nie. En daarmee die einde van jou oggend sport.

0: Hierdie wereldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Die band verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Die 2026 wereldbeker is kop om 9 uur vanavond af met Bafana Bafana wat gereed is om die openingswedstrijd in Mexico te speel, versterk deur die terugkeer na volle fiksheid van Aubry Modiba. Hierdie jaarse toernooi sal sokkerondersteuners na die drie gasheer lande lok met vanaanse openingskragmeting wat by die ikoniese Estadio Azteca in Mexico begin, met wedstrijde wat ook in die VSA en Canada gespeel word. En met die toernooi wat nou na 48 spanne uitbrei, is dit groter en nog meer onvoorspelbaar as ooit tevore. Die 60ste geplaaste Bafana is terug in 04de wereldbeker en dit vir die eerste keer sedert ons eie 2010 uitgawe toe Suid-Afrika ook teen Mexico geopen het. Hoofafrigter Hugo Broos sê sy span is gereed, maar die grootste uitdaging sal Mexico se ondersteuning van die tuiskare wees.
1: It will be for us very important that that we keep ourselves at the game plan and that we don't listen to what is happening on the stands. We all know that there will be a much Mexicans in the stadium and maybe a few South Africans. So we don't have to count on the support of South Africans in the stadium, but we know that we have the support of all the nation.
0: Suid-Korea en Tsjechië is die ander spanne wat saam met Suid-Afrika en Mexico in groep A geloot is. Die 15de gekeerde Mexico was 'n hoogst toegewyde span en Suid-Afrika sal op hul beste moet presteer as hulle 'n positiewe resultaat wil behaal. En hierdie wereldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Hier om te bly.

0: Sander, jy met daar warrelwind, ons kyk na internasionale nuus wat nie aldag hoofopskrifte maak nie. NASA verdedig mans in die Artemis span. Nou, NASA se administrateur het woensdag die ruimteagentskap se jongste Artemis bemanning wat slegs uit mans bestaan verdedig. Volgens hom word 'n span gekies wat die beste kans het om die sending se doelwitte te bereik, gegrond op faktore soos ervaring, kennis en beskikbaarheid. Elke sending en elke span is deel van 'n groter veldtog Amerika terug te neem maand toe, sê hy. Ja, die mense het ander jobs ook hoor. So, ek ben jy word opgelei as ruimtevader, maar dan het jy a werk. En dan gaan hulle sê, luister, ons wil graag volgende week gaan opgaan, as jy beskikbaar. En dan moet jy daar kyk en sê, my seun speel hockey, ek weet nie of ek kan bywoon nie. Dan kyk ons verder deur en sien dat president Donald Trump het woensdag beweer dat die Amerikaanse weermag in die geheimskepe met meer as 100 miljoen vate olie die straat van Hormuz begelei het. Dan die paus sê, luister, Christene kan hulle self nie as sodanig beskou as hulle oorlog bevorder nie. Dis paus Louis wat so sê, joh Louis, maar grote ding wat hy daar sê. Een Californiese rechter het versoeke van Meta platform en Google se YouTube om 'n nuwe verhoor geweier, dat die jury vroeër die maatskappye aanspreeklik bevind het vir die ontwerp van sosiale media platforms wat skadelik is vir jong mense. Die jury het die maatskappy nalatig bevind en dat hulle $6 miljoen, $99 miljoen rand, in skadevergoeding moet betaal, maar dis net vir 'n spesifieke persoon. So as ons almal hulle na hof toe vat, kan jy dink wat gaan gebeur? Dit is dan internasionaal.
1: 104.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die eerste groep Nigeriërs verlaat Suid-Afrika. Die regering wil strategiese petroleumreserwes verhoog en Gauteng vra vir vinnige ondersoek na massa-skietery in Cleveland.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die departement van binnelandse sake sê 268 Nigeriese burgers het gisterand vanaf Oor Tambo internasionale lughawe Suid-Afrika verlaat as deel van 'n vrywillige proses wat saam met die Nigeriese regering gekoördineer is. Die vertrekke volg te midde van toenemende spanning voor beplande betogings teen ongedokumenteerde immigrante op 30 Junie. Volgens owerhede het die onsekerheid en vrese rondom die betoging sommige Nigeriërs aangespoor om na hul tuisland terug te keer. Die regering beplan om die land se strategiese petroleumreserwes te verhoog. Volgens die minister van minerale en petroleumbronne, Gwede Mantashe, sal die reserwes verhoog word tot die ekwivalent van 60 dae se netto invoere. Mantashe sê dis deel van 'n konsepbeleid wat daarop gemik is om die Suid-Afrikaanse ekonomie teen wêreldwye voorsieningsonderbrekings te beskerm. Die huidige wet laat Suid-Afrika toe om ru-oliereserwes te handhaaf, wat gelykstaande is aan 21 dae se voordag tydens 'n tekort. Dit stel die land bloot aan wêreldwye voorsieningsonderbrekings. Die Gautengse regering het 'n vinnige ondersoek gevra na die massa-skietery by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, waar dit plaasgevind het. 12 mense is dood en verskeie ander is beseer nadat meer as 10 verdagtes na bewering dinsdag aand op inwoners losgebrand het. Die provinsiale regering beskryf die aanval as 'n sinnelose daad van geweld. Die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid Se Nomklolo Baloi sê hulle bly verbind tot die versterking van misdaadbestrydingspogings.
2: The provincial government extends its deepest condolences to the families, friends and loved ones of the deceased. We also wish those who sustained injuries a speedy and full recovery. This brutal act represents a direct assault on the safety and dignity of our communities. We condemn this barbaric act in the strongest possible terms.
1: Die MK-partij het 'n beroep op wetstoepassingsagentskappe gedoen om politieke geweld te hanteer voor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesings. Die party beweer dat sy lede om politieke redes geteiken word. Dit sê dat in 'n brief aan misdaadintelligensie geskryf is in verhoogde polisie sigbaarheid in geaffekteerde gebiede versoek is. Die personeelvereniging van die motorbedryf, MISA, sê werkers sukkel om te oorleef weens die hoë koste van mediese fondse. Die vakbond sê werkers kies nou om mediese fondsskemas te verlaat omdat dit onbekostigbaar is. MISA sê werkers sukkel reeds met die hoë lewenskoste in Suid-Afrika. 'N MISA woordvoerder, Pakamele Globe Majola, sê jong mense word van mediese fondse uitgesluit omdat hulle dit kan bekostig nie.
3: Younger South Africans are increasingly excluded from medical aid because they cannot afford to join, while older members are dropping out as premiums rise faster than salaries. This shrinking risk pool threatens the sustainability of private healthcare. The crisis is particularly acute for ordinary workers who are already burdened by rising transport, food, and electricity costs. Youth unemployment remains alarmingly high, leaving millions without access to private healthcare.
1: In internasionale nuus, die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku dat dit lank sal neem om die jongste Ebola-virusuitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo te beheer. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dit is belangrik om gemeenskapsvertroue te herbou om te verseker dat mense die erns van die uitbreking verstaan. In cricket, Joe Root sal Engeland in die tweede toets teen Nieu-Seeland aanvoer nadat Ben Stokes en Gus Atkinson as onbeskikbaar verklaar is na oortreding van spanprotokolle. Root het Engeland voorheen in 64 toetse aangevoer met visiekaptein Harry Brooke wat oor die hoof gesien is vir die rol. Jordan Cox en Geoffrey Archer is by die 15-man groep gevoeg. Die tweede toets begin op 17 Junie by die Oval, voor die derde toets by Trent Bridge op die 25ste met Engeland wat tans in die reeks 1-0 voorloop. In geldsake, goud verhandel teen $4,083 31 cent per fyn ons, Brent ru-olie kos $94.15 per vat. Die rand verhandel teen R16.52 teen Amerikaanse dollar, R19.08 teen die euro en R22.11 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer.
1: Ja, so lekkie weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Ons mooi begin op 13, gaan na 18 grade Celsius met afnemende hoeveelheid wolke. George Mengsel van Sonskyn en Wolke 11:20. Nys na 8 op tot by 20 met tye van wolke sowel as sonskyn. 'N Bewolkte begin daar in Oudtshoorn en dan raak hy sonnig 6:21, Uniondale 8 op tot by 20. Tye van wolke sowel as sonskyn. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 8 op tot by 20, 9:21 en gedeeltelik sonnig daar in Riversdal en laastens Plet. Tye van wolke sowel as sonskyn begin op 12, draai by 19 grade Celsius.
2: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
5: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Shawn Mendes, When You're Gone. En ek sê vir jou hartelike goeiemorgen. Welkom by jou donderdag. Dit is al die 11de dag van juni. Jy is aan die skakel by SFM. My naam Danny en ek hou jou geselskap vir die grootste deel van hierdie oggend tot 12 uur. Dit is donderdag, so dis kus tot kruin, een bietjie later, en ek vertel jou meer oor wat Fred op sy hart het vanoggend. Maar nou hier, terug na die muziek, J.C. Krause, my godin. Ek weet nooit of is het Krause of Krause nie, miskien kan iemand my uithelp. In elk geval, my godin.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

Joshua na die reen, saam met die seuns van vlug en kompas. Ok, kom ons kyk, hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai? Wind tans 10 km per uur, hy kom so vanuit die west-suid-westelike richting met rukwinde van tot 18 km per uur. Die atmosferiese temperatuur 14 grade Celsius, water 15 grade Celsius, humiditeit 73% en sigbaarheid 15 km. Atmosferiese druk tans op 1015 hectopascal, nou hy is die heel dag in 'n baie nou band, so hy gaan hier rondom 11 uur vanoggend begin hy 'n afwaartse traject, 2 uur gaan hy plateau so op, het lyk vir my 1011 hectopascal, en dan tel hy op na 1012 toe, hier rondom 4 uur vanmiddag, en dan tussen 8 en 9 tel hy weer op met 1, en dan val hy weer met 1. So, baie, baie nou band wat het eintlik in is vandag. Suidwestelike richting is van waar jou duinings kom, 200, dis nou natuurlijk met die golwe en die see, die duinings, jy weet, 218 grade, gemiddelde hoogte van 1.4 meter en intervalle van 11.2 sekondes, sonsopkomst vanoggend hier in Mosselbaai, 7.33 en 47 sekondes, hy gaan onder vanavond 28 minute na 5, jou eerste laaggety is reeds verby, die volgende 29 minute voor 7 vanavond en die enigste hoogtey vir die dag 26 minute voor 1 vanmiddag. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Lyk vir my jou beste aktiwiteit venster as jy nou vanoggend sin gemis het wat so binne die volgende 20 minute gaan toemaak, dan is daar vanavond 17 minute oor 8 tot 17 minute oor 10 weer 'n hoë aktiwiteit venster. En vir die silkes wat ook nou morgenoggend die dinge wil aandurf, tussen 9 minute voor 4 en 9 minute voor 5 morgenoggend is daar 'n hoë aktiwiteit venster.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Ons begin hier in Mosselbaai, 8 vaartuie tans in die hawe, geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 122 in die hawe, 52 wat daar verwag word, Oos-London 8 in met 1 op pad. Dan Port Elizabeth is 21 wat daar verwag word met net mooi dubbel dit, tans in die hawe, 42. Nkura is daar 10 in die hawe met 10 op pad en laastens Durban, daar word 68 vaartuie verwag in die volgende 30 dae met 81 wat tans in die hawe is. Die Suid-Afrikaanse sleepboot Umkhuseli, bedryf deur Amsal, het op Dinsdag 9 Junie 'n kritieke reddingsoperasie uitgevoer toe sy die Cyprus gevlagte motor draarskip San Martin veilig die hawe van Oos-London ingesleep het. Die San Martin het 'n ernstige engine probleem op see ervaar en moes onder hulp die kus bereik. AIS data het bevestig dat die vaartuig in 'n towing astern status was voor aankoms. Die sleepoperasie is voltooi met bystand van een van die hawe se moderne hawe sleepbote. Die St. Martin is aan die Westbank vasgemeer op 'n kaai wat nie typies vir motorhantering gebruik word nie, maar ideaal is vir herstelwerk sonder om die nabygeleë motorterminaal te ontwrig. Hierdie gebeurtenis is merkwaardig omdat motorskepe, motordraarskepe of net soos wat jy hom wil noem, wel gereeld Oos-London besoek, veral met die Mercedes-Benz aanleg langs die hawe. Maar dis ongewoon dat 'n groot draar onder noodhulp ingebring word. Die St. Martin het sy reis begin in Ningbo, China, op die 11de Mei en is deur Umkhuseli vanaf Kaapstad begelei. Die suksesvolle insleep beklemtoon die belangrike rol van plaaslike maritieme dienste in die beskerming van skepe en die handhawing van veiligheid langs die Suid-Afrikaanse kus.
2: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
3: SFM, volgoed musiek.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: In die laaste 24 uur is daar 'n totaal van 1519 aardbewings wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan 'n 5.7 op die Richterskaal. Nou, ek gaan begin met die wat onder 'n 2 was, want hulle was die laaste paar dae hier oor 1000 elke 24 uur. Nou, vandag is hulle 861. Dis nou al die aardbewings wat onder 'n intensiteit van 2 op die Richterskaal was. Nou begin ons weer heel bo. Daar was die wat bo 5 op die Richterskaal was, was daar 'n totaal van 10. Dan was daar 59 aardbewings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal, 162 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4, en die oorblywende 427 was tussen 'n intensiteit van 2 en 3 op die Richterskaal. So die sterkste in daai 5.7 in die see van Japan, of soos hy ook bekend staan, die Ooszee by China, so ongeveer 21 ure gelede. Die nuutste wat gevoel was, moet nog bevestig, maar waarskynlik in die omgewing van 'n 3 op die Richterskaal, naby Cabo San Lucas, en dis by Baja California Sur in Mexico, so ongeveer 19 minute gelede. En dan die nuutste aangetekende een, suid van Java in Indonesië, so ongeveer 6 minute gelede, het ek genoem, hy was 2.9, verskoon my, op die Richterskaal. Dan is daar 4.7 in die noordelike stille oseaan by Hawaii, wat gemerk is as baie wyd gevoel, en hy was so 23 uur gelede.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: SFM musiek en vermaak op sy beste. SFM nuus hooftrekke.
1: Uitspraak voorbou oor Sankore agterstand met geboorteregistrasies. Die eerste groep Nigeriërs verlaat Suid-Afrika en Gauteng staar kritiek in die gesig oor besluit om e-tol skuld te betaal.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Weskaapse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in 'n saak oor binnelandse sake se agterstand met geboorteregistrasies. Die regshulpbron sentrum vra vir toesighoudende bevel wat die departement sal verplig om 'n plan voor te lê om die vertragings aan te spreek wat sommige kinders sonder geboortesertifikate gelaat het. Die hof het gehoor dat die agterstand toegang tot onderwys en maatskaplike toelaas vertraag het en selfs 'n aanneming verhinder het. Die departement van binnelandse sake sê 268 Nigeriese burgers het gisteraand vanaf Ouar Tambo internasionale lughawe Suid-Afrika verlaat as deel van 'n vrywillige proses wat saam met die Nigeriese regering gekoördineer is. Die vertrekke volg te midde van toenemende spanning oor beplande betogings teen ongedokumenteerde immigrante op 30 Junie. Volgens owerhede het die onsekerheid en vrese rondom die betogings sommige Nigeriërs aangespoor om na hul tuisland terug te keer. Nog so wat 300 Nigeriërs sal na verwagting in die komende weke vertrek. Die Gautengse regering staar kritiek in die gesig oor sy besluit om die afbetaling van e-tol skuld te prioritiseer, terwyl skole in die provinsie begrotingsbesnoeiings in die gesig staar. Volgens die DA het die provinsiale regering reeds 9,3 miljard rand aan die skuld betaal. Die party voer aan dat die besluit om die e-tol skuld te vereffen bykomende druk op die onderwysstelsel plaas en koste op ouers afskuif. Die DA se Michael Waters sê die gevolge van die besluit word ook in klaskamers reg oor die provinsie gevoel. Hy sê skole worstel met verminderde subsidies, stygende munisipale koste en elektrisiteitsonderbrekings.
2: The admission by the Gauteng MEC of Education in a response to an oral question posed by the DA in the Gauteng Provincial Legislature. When pressed about the budget cuts, the MEC noted that the province's finances have been placed under strain by the decision to assume responsibility for e-toll debt. This is ridiculous because the e-toll scheme was a national project, not a Gauteng project. The DA is the only party committed to investing in education for our learners, not in failed projects doomed from the start.
1: Die KwaZulu-Natalse tesourier sê hy is gereed om 'n landwye proses te ondersteun om alle staatsamptenare te verifieer en sogenaamde spookwerkers en betaalstaat onreëlmatighede uit te wis. Die LER vir Finansies, François Rogers, sê die initiatief is daarop gemik om aanspreeklikheid te versterk en die integriteit van die staatsdienste betaalstelsel te verbeter. Werknemers sal vanaf 15 Junie al besonderhede deur 'n aanlyn platform met QR-kodes op hul salarisstrookie moet bevestig, met departemente wat ondersteuning sal bied. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA sê werkers sukkel om te oorleef weens die hoë koste van mediese fondse. Die vakbond sê werkers kies nou mediese fondsskemas te verlaat omdat dit onbekostigbaar is. MISA sê werkers sukkel reeds met die hoë lewenskoste in Suid-Afrika. 'N MISA woordvoerder, Pakamile Hlubi Majola, sê jong mense word van mediese fondse uitgesluit omdat hulle dit nie kan bekostig nie.
3: Younger South Africans are increasingly excluded from medical aid because they cannot afford to join, while older members are dropping out as premiums rise faster than salaries. This shrinking risk pool threatens the sustainability of private healthcare. The crisis is particularly acute for ordinary workers who are already burdened by rising transport, food and electricity costs. Youth unemployment remains alarmingly high, leaving millions without access to private healthcare.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,098.63 per fyn ons en Brent 3 olie kos $93.58 per vat. Die rand verhandel teen R16.58 teen die Amerikaanse dollar, R19.09 teen die euro en R22.12 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,604.54. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11:00.
4: En daar die oomblik, 3 voor my Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer. Ons kyk 'n bietjie na landwyse weer vooruitsigte. Kaapstad bewolk met 'n steady breeze. So, redelike stewige windjie hier in die namiddag, 12:17. Upington 3:26 en toenemend bewolk. Graanfontein 10:24 gedeeltelik sonnig en dan 'n wind wat opsteek in die namiddag. Bloemfontein meestal sonnig 2:21, Johannesburg 5:19 met 'n wasige sonskyn. Wasige sonskyn in Mbombela ook wat begin op 10 en gaan na 25. Sonnig in Pietermaritzburg 9:27 en Laasten Sutherland meer sonskyn as wolke, winderig hier na die namiddag toe, begin op 4 en hy vervier dubbel na 16 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Adams, I'm Daniel Barron and Say What You Want. Ja, Say What You Want, dis donderdag, ne, en ek is bezig om so te loer deur die streek, kyk of ek enige verkeersprobleme raak, sien enig iets problematies optel, en op hierdie stadium lyk het nie vir my so nie, ek sien wel daar in die omgeving, wel nie in die omgeving van Wildernis nie, Wildernis, daar van Hoekwil af, die Hoekwil road afdraai, tot daar by die Harnald van Kaimans, is dit matige verkeer 34 km per uur, wat seker nie abnormaal is nie, maar die feit dat my systeem om optel beteken, dit is so klein bietjie meer woelig as wat dit een normaal weg is, dis woelig genoeg vir die systeem om dit op te tel, en hier in Mosselbaai lyk dinge heel mooi, deur voorbaai, ek sien nie enige probleem in die matige verkeer, 26 km per uur, as jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier, 064-008-1815.
1: Iemand het die lap op, haar soep weggegooi,

0: mooi en daai Rivers and Bridges House Band met Scotties. Kyk, ek haal my hoed af vir mense wat groot goed aanpak, en weet jy wat, selfs wanneer iemand een massiewe ding aanpak en misluk, dan denk ek, wow, ek haal my hoed af vir daai poging. Nou, daar was een waghalsige poging aangewend om die Atlantiese Oceaan in een 4-voet boot te kruis, 4-voet lang, en dis kleiner as eetkamertafel. Die Britse seevader Andrew Bedwell, hy is 52, het op 4 juni uit Newfoundland vertrek, in hierdie boot, hierdie miniboot, die Big Sea Version 2. En soos ek sê, die ding is kleiner as die eetkamertafel, en net 3 dae later het een ongeluk om gedwing om die Canadese kuswag uit te roep of te kontak vir hulp. Nou, hy is veilig gered, maar die boot is op see agtergelaat en Bedwell, wat hy 4 jaar lang in hierdie project gewerk, ek het so paar weke terug gepraat oor hierdie poging, en hy het vorige poging ook aangewend, en daar die boot het dit nie gemaakt nie, en hy toe nou hierdie was version 2, en ja, hy het dit nie gemaakt nie, hy sê hy het 4 jaar hieraan gewerk, maar hy gaan nie weer probeer nie, hy sê dat kom 'n tyd wanneer jy jouself die vraag moet vra, teen watter koste, en ek hoor sy hart, en nou die rekord vir die kortste boot oorkruising staan steeds sedert 1993 op 5 voet 4 duim, wat ook maar redelijk beknop is.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: as hulle geen van Watershed Monday Train. Daar is nou so omtrent amperkies 22 minute voor 11, want nou 11 uur weet uit vir die nies, en ek het ook so bietjie later vir Fred Orban in die atelier met Kus tot Kruin. Nou, as jy wil definitief vandag inskakel en hoor waaroor hy gaan praat, so hy sê vanoggend gee ons onder andere 'n kort oorsig oor die nagevolge en duidelike boodskappe van die onlangse storms in ons gebied. En ons gee kort boodskappe van bewaringsaksie van Smart, Dunabay, Midbrak en Sedgefield Bavarias, en dan sluit ons af met interessante padda spesies en 'n moontlike alternatief vir rottegif. Definitief een wat jy nie wil misloop vandag nie. Maar nou eers terug na die musiek, Rwanda Toy, Mense op die Dorp.
1: 90.1 SFM.

0: Selena Gomez met Rare. Nou, ek hou my boodskappe en dinge dop en ek hou al ons digitale assistente dop en dit lyk nie vir my of daar enigszins problematiese verkeer is vandag nie. Ek dink dit klink vir my na fantastiese nuus. Ek sien hier rondom Langeberg Mall, dis nou Louis Fourie, net so verby Langeberg Mall, tot daar so min of meer by Gerritsstraat sien ek, is dit besig om so bietjie besiger te raak, het lyk vir my dis meer die verkeer wat terugkom van Hartenbos af in die richting van Mosselbaai. Nou, die stukkie is buffer aan buffer 6 km per uur op die oomblik, maar geen ander probleme wat ek optel nie. Weer eens, as jy enig iets teekom, laat weet gerus. Maar ek hou my oog op dinge en as daar enig iets deurkom van iets wat dalk potentieel krities is, laat weet ek jou. Intussen altyd, maak seker jou aandag is by die pad, ten volle, moenie dat die foon jou aandag aftrek nie. En natuurlik hou by die spoedgrens en maak seker almal in die voertuig het hulle veiligheidsgordel aan.
1: SFM, ons maak dit

Nou so amper tyd vir jou 11 uur nie, so ons gaan nog so laaste een, lekker ene, plaaslike en plaaslik bedoel ek Suid-Afrikaanse muziek luister, Sunset Sweatshop, saam met Revense, B1. 104.1 SFM

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Parlementslede beskuldig die polisie van toesmeerdery in die Palapala ondersoek. Uitspraak voorbehou oor saak oor agterstand met geboorteregistrasies en die ACDP sê hulle respekteer die rol van tradisionele leiers.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Parlementslede het die polisie beskuldig van toesmeerdery in die ondersoek na die Palapala diefstal. Die ondersoek van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat OOPOD het bevind dat die hoof van die presidentiële beskermingsdienste, Wally Rode, skuldig was aan onbehoorlike gedrag. Die LPS het kommer uitgespreek oor hoe interne polisie ondersoek Rode toe onskuldig bevind het. Rode is skuldig bevind daarin dat hy nie verseker het dat 'n saak vir huisbraak en diefstal geregistreer is nie. Die Weskaapse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in 'n saak oor binnelandse sake se agterstand met geboorteregistrasies. Die regshulpbron sentrum vra vir toesighoudende bevel wat die departement sal verplig om 'n plan voor te lê om die vertragings aan te spreek wat sommige kinders sonder geboortesertifikate gelaat het. Die hof het gehoor dat die agterstand toegang tot onderwys en maatskaplike toelaas vertraag het en selfs 'n aanneming verhinder het. Die ACDP sê hulle respekteer die rol wat tradisionele leiers speel om die behoeftes van hul gemeenskappe aan te spreek. Die party het hulde gebring aan die Amandebele Komanala gemeenskap na die dood van koning Makusonke, die tweede Mabena. Die koning is dinsdag hierdie week oorlede. Nou ACDP woordvoerder Raymond Tlaile sê hulle hoop die koning se afsterwe sal pogings inspireer om die lewens van die Amandebele mense te verbeter.
2: The ACDP acknowledges and respects the vital role traditional leaders play in addressing the social needs of their communities alongside government services. We support their efforts to demand proper service delivery and call on government to enable them to carry out their responsibilities without unnecessary obstacles. It is our prayer that the passing of King Makosonke II Mabena will inspire faster development efforts to improve conditions in Amandebele communities more broadly.
1: Die Gautengse regering staar kritiek in die gesig oor sy besluit om die afbetaling van e-tolskuld te prioritiseer, terwyl skole in die provinsie begrotingsbesnoeiings in die gesig staar. Volgens die DA het die provinsiale regering reeds 9,3 miljard rand aan die skuld betaal. Die party voer aan dat die besluit om die e-tolskuld te vereffen bykomende druk op die onderwysstelsel plaas en koste op ouers afskuif. Die DA se Michael Waters sê die gevolge van die besluit word ook in klaskamers reg oor die provinsie gevoel. Hy sê skole worstel met verminderde subsidies, stygende munisipale koste en elektrisiteitsonderbrekings.
3: The admission by the Gauteng MEC of Education in a response to an oral question posed by the DA in the Gauteng Provincial Legislature. When pressed about the budget cuts, the MEC noted that the province's finances have been placed under strain by the decision to assume responsibility for e-toll debt. This is ridiculous because the e-toll scheme was a national project, not a Gauteng project. The DA is the only party committed to investing in education for our learners, not in failed projects doomed from the start.
1: Aerolink sal op 2 Oktober sy eerste direkte vlug tussen Kaapstad en Mauritius bekendstel. Die nuwe diens sal 2 keer per week bedry word. Aerolink sê die vlugrooster is ontwerp om beide vakansie- en sakereisigers te akkommodeer, terwyl dit die behoefte uitskakel om deur Johannesburg te verbind. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,092.56 per fynons en Brent ruwe olie kos $93.44 per vat. Die rand verhandel teen $16.54 teen die Amerikaanse dollar, $19.09 teen die euro en $22.13 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,871.22. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: Meisner 90.1.

0: Neus na, draai ek af, nou kan ek kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

0: SFM weer. Ja, so lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 13, gaan na 18 grade Celsius met 'n afnemende hoeveelheid wolke. George, mengsel van sonskyn en wolke, 11-20. Nys na 8 op tot by 20 met tye van wolke sowel as sonskyn. 'N Bewolkte begin daar in Oudtshoorn en dan raak hy sonnig, 6-21, Uniondale 8 op tot by 20. Tye van wolke sowel as sonskyn. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig, 8 op tot by 20. 9-21 en gedeeltelik sonnig daar in Riversdal en laastens Plet. Tye van wolke sowel as sonskyn begin op 12, draai by 19 grade Celsius.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

Nou, Major, met jy maak dit moeilik. Nou, weer eens, ek bloer so vannig deur die streek en dit lyk nie vir my daar is enige ernstige verkeersdinge. In elk geval niks wat my systeem optel, wat my digitale assistente optel nie. As jy enige inligting het, laat weet gerus. Ek kan vir jou sê, in George is daar so net so een stukkie en dit lyk nie vir my of dit 'n vreeslike groot ding is nie, maar Yorkstraat swaar verkeer daar tussen die Yorkstraat sirkel, daai interseksie met Hoopstraat en die N2, so daar in die omgewing van PW Botha Boulevard is daar so 'n bietjie van 'n oponthoud, swaar verkeer, 17 km per uur, weer eens, soos ek sê, dis nie buitensporig nie, maar dit tel op. En dan, ek sien hier in Mosselbaai, Louis-Fourie voorbaai, dit, maar eintlik meer Hartenbosse kant, hoe lyk het vir my, is daar dalk so'n bietjie van 'n probleem, daai verkeer wat redelik, dis nou nie meer buffer aan buffer nie, maar het registreer as swaar verkeer, 13 km per uur, en het lyk vir my, dis verkeer wat van Hartenbosse kant afkom, tot hier so net daar verby Gerritstraat, so neem maar kennis so'n bietjie van oponthou daar so.

0: Godmoes afgeslag vandag.
1: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
2: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing.
3: Goeiemôre, ons is weer in ons omgewingsprogram soos elke donderdag 11:30 hier op SFM Streek Radio. En ons gesels vandag oor 'n paar onderwerpe. Ons begin na die eerste inset hier, so begin ons oor walvisse. Ek hoor daar so hier en daar sien ek 'n foto ook van 'n walvis wat sy verskyning maak. Dis nou die suidelike noordkapper walvis wat gewoonlik hierso van Junie, Julie, Augustus, September in ons waters rondkuier en kom babatjies kry. En dan na betrachting van, gaan ons een bykie gesels en van die analise van die storms en wat behoort ons te doen en wat behoort ons nie te doen nie. Verslaaf van bewaringsorganisaties en bewaarders gaan ons bykie vir julle sê, dis nou Dana Baai en die ander bewaarders. En dan ons sal afeindig met paddas in die natuur. Paddas is een baie interessante reptiel. Ek het ook nie geweet, mens kry soveel verskillende paddas, maar ons sal nou daarover praat, en dan is daar een omgevingsvriendelike gif. Mense sê altyd, hierdie gif is omgevingsvriendelik, maar ek gaan een bykie praat oor muisgif en rotte gif, nou net na die eind van die program. Dan kan ons net kyk, is daar nie een alternatief liever as gif nie. En dan, die laatste twee weke het ons gesels met Mario Becker van Springer Bay, deel van sy doel is. Hy is afgetreden nou daar, so op die eco-ontwikkeling daar op die kus. En hy spandeer sy tyd om bome te plant en wat ou lande was weet, wat ons nou noem rewild. Ons gaan een bykie ons het met Mario gepraat en dan het ons verlede week met Aiden Beck gepraat. Hy is een landskaparchitek en Aiden is een baie kundige mens wat bome aanbetref en sy aanbevelings onder andere was gewees om inheems te plant en dan probeer om bome te plant in groepe, want een boom is maar soos enige plant en enige mens en enige dier, is een kudde dier, jy soek een companion, jy soek iemand na by jou wat jy ken. Maar voor ons verder gaan met ons eerste inset oor die storms, gaan ons eerst een bietjie muziek luister.
4: 24/7 SFM.

0: Goed, ons wil praat bietjie oor die storms wat nou nog baie vars in ons geheue is. Die probleem met sulke goed soos storms en karongelukke, ons vergeet baie gou daarvan. En eintlik lê die les in wat ons gesien het, wat het gebeur, laat ons het nie weer doen nie. Die bru wat weggespoel het, daar is nie veel wat die mens daaraan kan doen nie, behalwe laagwaterbru is nou gebouw, dat is seker as gevolg van ekonomiese redes, dat jy nie een hoë brug daar kan sit nie, maar een mens moet nie vergeet nie, die natuur het so elke klompe jare het, hy sy eie syklus wat hy deegaan, daar is so iets soos die 100 jaar vloedlijne, en daar is 50 jaar vloedlijne en so, en dikwels ignoreer ons dit, want daar was so lang klas, daar was 10 jaar laas die enige storm gewees, so ons kan nou maar ons huis na by die rivier so wal bou, en as ons kyk na wat gebeur het, en as een mens na die drone foto's kyk, of na die, wat noem jy, drone in Afrikaans, wat ook al het is, hommeltuig, dankie Danny, my Afrikaans laat my partykeer in die steek, maar met Danny is wel, so het ek een goeie ondersteuning. En dan, strandfront erwe, strandfront huise, as een mens kyk wat het amper op die strand gebeur, en dit kan gebeur verder voor en toe, hoe gaan dit gestop word? Die weet die natuur is een, hy gaan sy eie gang, en as die mens dink, hy kan die natuur oorwin, dan maak hy een groot fout, want dit is nie baie makkelijk om die natuur te beheer nie, die natuur gaan sy gang. Dan is daar ander kusplekke ook, waar mense te na by die see gebou het, en hoekom doen mense dit? Omdat hulle so nabij is moontlik in die rivierfront of in die waterfront wil wees, en dan op die eind van die dag gaan jy een prijs betaal daarvoor. En dan natuurlijk besoedeling, wat stormwaterpijpe verstop en dan sikkel plaaslike owerhede daarmee en dan kry jy die pijpe wat nie die water wegvoer soos het behoort te voer nie. Ja, mense, kom ons gebruik hierdie tyd waar ons nie storms het nie om 'n bietjie na te dink. Dan is die munisipale kennisgewing, ek lees so 'n stukkie uit om uit wat gekom het, na die onlangse reënval in die streek, sê die munisipaliteit, vervoer rivier en stormwaterstelsels beide natuurlike materiaal na die see, wat dan langs die kuslyn uitgespoel word. Verhoogde afloop en versadigde opvangsgebiede lei boonop tot groter as normale volumes en natuurlike pyn wat op die strande uitspoel. Een groot deel van die materiaal wat dan sigbaar is verstaan het natuurlike houtachtige opdrifsel, soos takke, boomstompe, rietachtige struike en sovoors. Dit is een normale gevolg van stormtoestanden en verarmde andere weervertroene. In hierdie verband het die raad die volgende standpunt ingeneem. Natuurlike materiaal wat tydens stormtoestanden op strande uitspoel, word nie sonder meer verwyder nie, aangesien die deelvorm van natuurlike kusprosesse en help om die kuslyn teen erosie te beskerm. Dit is baie waar hierdie hoor. So dit vat so 'n tydjie en dan is die probleem wat ons nou as 'n probleem sien verby. Die groter issue is daar as mense net miskien op die strand gaan loop, moenie die stokke en die hout en die goed optel nie, maar tel liever die plastiek en die bottels op wat tussen die goed uitgespoel het. Ons gaan nou nog gesels hoe die bewaarders dit aanpak en dit kom baie neer op wat hier so voorgestel word deur die munisipaliteit ook.
1: The Western Cape Blood Service is calling on you to help take up the challenge of collecting 1,000 units of blood in celebration of World Blood Donor Day. Join them on Saturday 13 June between 9 a.m. and 3 p.m. at participating malls across the province. Whether you're a first-time donor or a regular donor, your blood can save lives. Visit wcbs.org.za to find your nearest participating blood donation clinic.
0: Hier op ons program Kus tot Kruin, hier op SFM Streekradio 90.1 FM. En ons praat bewaringselemente. Vanoggend lees ek 'n paar verslae van die bewaarders en van Smartvoer, en net so kort stukkies en uittreksels uit hulle verslae uit. Die Midbrak bewaarder hulle strandskoonmaaksessie op Saterdag 13 Junie, dis nou komende Saterdag, om 9 uur vanaf die Hooperweg parkering en Kusweg. Sakke sal uitgedeel word en pieke sal beskikbaar wees om te help. Hoe meer ander, hoe ligter werk. Mense, as julle julle omgewing, 'n bietjie trots in julle omgewing het, gaan help gerig asseblief hierdie organisasie want om die strande skoon te hou en die strate en die, en die, en die veld skoon te hou is dan so belangrik vir die omgeving ook en vir die mense wat in die omgeving bly. Dan is weer een verslag van Dana by Bavaria. Ek sal hom gauw vir julle voorlees net. Report on Heat and Run in Flora Road. Continuing on the same trend as last week, another buck was run over this morning. The report came in at 6:19 from a lady driving to work. Another call came in at 6:25 while the buck was lying next to the left-hand side of the road. At 6:29 when conservancy members arrived, the buck was gone. Dit lyk asof iemand daai bok opgetel het en weggedra het en blykbaar is dit nie die eerste keer wat dit gebeur nie. As julle so iets sien mense, rapporteer dit asseblief onmiddellik aan julle plaaslike bewaria of aan die munisipaliteit, want die mens wil nie bokke laat doodry en dan word hulle weggesleep. Ja, jy wil kyk, miskien is hulle redbaar, miskien is hulle nie redbaar nie. So die Dana by Bavaria sê, we encourage you to report incidents where a carcass is loaded into a vehicle. Take the vehicle's registration number and share a photo with us. Asseblief doen dit, dit sal help om 'n bietjie beter disipline op ons paaie ook te kry. En dan Smart se weeklikse incidentverslag. Hulle het vergadering gehad en 'n voorlegging gemaak in die Probus Club in Mosselbaai. Tertia, Ursula en Annelise het die vlag hoog hou daarso. En dan het hulle weer een jong Rob gekry wat uitgespoel het. Hulle het hom na die veehuis toe gevat, maar ongelukkig is dit het nie gemaakt nie. Dan is een paar skulpaaie wat uitgespoel het, wat soos een mens moet maak, rapporteer het onmiddellik, moet nie daar skulpaaie terugsit in die water nie. En hierdie skulpaaiekies is deur na Two Oceans in die Kaap. Dan Kola Maioli Conservancy daar in Sedgefield het ook een skoonmaak dag gehou op die 7de Junie in viering van World Oceans Day Beach Cleanup dag en die wat deelgeneem het, baie dankie daarvoor en as julle iets op die straat sien lê, gaan kyk net asseblief daarso of julle dit ook kan help daarmee en tel net iets op en gooi dit weg, moenie net daar verby loop nie. Ons gaan bietjie afsluit vandag, dan gaan ons praat oor paddas en oor rottegif, muisegif.

Ons gaan vandag ons program Kus tot Kruin afsluit met stukkie oor paddas. Met beteken as 'n padda in jou tuin of in jou jaard of in jou erf is, dan beteken dit daar's 'n gesonde omgewing, want 'n padda kan nie leef waar daar gevind sulke goed is nie. So as jy 'n padda sien, moet hulle nie wegjaag of doodmaak nie. Hulle is baie interessante dinge en die eienaardigste dier op die aarde, sê hulle. Hulle sê party paddas kan solied vries in ys gedurende die winter en dan somer kom, dan ontvries hy weer. Hy lyk my sy hart gaan staan net of hy klop seker een keer elke 2 minute of iets. Dan is die kleinste padda is kleiner as 'n mens se vingernaal. Ek nie geweet jy kry ek het gedog as paddas gebore is as so klein, maar lyk my dis die soort padda. Dan is hy 'n padda wat hulle noem 'n glass frog, dit is deurskynend. Jy kan sy binnegoed sien. Daar's paddas wat kan sweef. Hulle soos skubbe tussen hulle bene en dan sweef hulle in die bome. Party manlike paddas dra babatjies op hulle rug en in hulle monde en selfs binne in 'n spesiale vel amper soos 'n kangaroo. Dan is daar paddas, hulle noem dit die gastric brooding frog. Hy kan sy eiers insluk en dan gee hy geboorte deur sy mond. Dan die brulpadda is natuurlik kan 'n baie kwaai ding wees, want hy beskerm sy kindertjies en sy eiertjies en sy kleintjies en hy kan mense afval en hy val, hy sal hond ook afval. Alles en party van die brulpaddas is nogal groot. Dan kry jy woestynpaddas, kan ondergrond bly vir jare om vir reën te wag. En hier in Suid-Afrika het ons natuurlik baie soorte paddas, wat meeste van hulle lewe in bergstrome en vlei lande en forests en wat noem mense het, woude, gras vlaktes en in duine. Paddas mag miskien klein wees, sê hulle, maar dit is van die mees interessante diertjies in die wêreld en hulle bestaan waarskynlik baie ouer as wat die mense is. So daar is plek vir paddas in ons omgewing. En dan net miskien laaste, ek sien mense gebruik nog steeds gif om muise en rotte dood te maak en ander mense sê daar's vriendelike gif, maar as 'n padda, ag, as 'n muis of 'n rot vergiftig word, dan is bly daar gif in sy stelsel. Jou hond eet hom dalk, en dan vrek jy hond, of 'n uil eet hom, dan vrek jy uil. Daar is alternatiewe. Ek het op die internet en ek het met iemand gepraat in Amerika trouwens, wat hulle gebruik daar so 'n skokmasjienkie. Hulle noem het 'n upgraded electronic mouse trap control. Jy sit, jy kry hierdie ding, hy werk 7000 wolfskiete, hy het 'n herlaaibaar vlei lande en forests en wat noem mense het, woude, gras, vlaktes en in duine. Paddas mag miskien klein wees, sê hulle, maar dit is van die mees interessante diertjies in die wêreld en hulle bestaan waarskynlik baie ouer as wat die mense is. So daar is plek vir paddas in ons omgewing. En dan net miskien laaste, ek sien mense gebruik nog steeds gif om muise en rotte dood te maak en ander mense sê daar's vriendelike gif, maar as 'n padda, ag, as 'n muis of 'n rot vergiftig word, dan is bly daar gif in sy stelsel. Jou hond eet hom dalk en dan vrek jy hond of 'n uil eet hom, dan vrek jy uil. Daar is alternatiewe. Ek het op die internet en ek het met iemand gepraat in Amerika trouwens, wat hulle gebruik daar so 'n skokmasjienkie. Hulle noem het 'n upgraded electronic mouse trap control. Jy sit, jy kry hierdie ding, hy werk 7000 wolfskiete, hy het 'n herlaaibare batterij,

0: Sy sê, steem jy hond, eet om daar, en dan vrek jy hond, of een eil eet om, dan vrek jy eil. Daar is alternatieve, ek het op die internet, en ek het met iemand gepraat in Amerika trouwens, wat hulle gebruik daar so'n skokmachienkie. Hulle noem het een upgraded electronic mouse trap control. Jy sit, jy krij hierdie ding, hy werk 7000 voltskiete, hy het een herlaaibare batterij, en jy sit peanut butter of iets wat die muis aantrek, jy sit binnen die ding, die muis gaan so toe, en is onmiddellike dood, hy skop onmiddellik dood, so, dit is nie onmenslik om dit te doen nie. En dan natuurlijk is daar mense soos die radical raptors, hulle maak hokke, en dan vang dit die muise, en dan kan jy die muis, wat hulle sê, hervestig ergens anderser, of hervestig, of wat jy met hom wil doen, sonder om wreed te wees met die dier. Maar om gif te gee, is nie net wreed vir die muis en die rot nie, dit is baie wreed vir die natuur ook, want enig iets wat die muis eet, gaan ook vrek. Baie dankie, en dankie vir julle aandag, ons sal volgende week weer gesels oor ander onderwerpe.
1: Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing. Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sauna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
2: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
3: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Parlementslede beskuldig die polisie van toesmeerdery in die Palapala ondersoek. Uitspraak voorbehou oor saak oor agterstand met geboorteregistrasies en die eerste groep Nigeriërs verlaat Suid-Afrika.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Parlementslede het die polisie beskuldig van toesmeerdery in die ondersoek na die Palapala diefstal. Die ondersoek van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat OOPOD het bevind dat die hoof van die presidentiële beskermingsdienste, Wally Rode, skuldig was aan onbehoorlike gedrag. Die LPS het kommer uitgespreek oor hoe interne polisie ondersoek Rode toe onskuldig bevind het. Rode is skuldig bevind daarin dat hy nie verseker het dat 'n saak vir huisbraak en diefstal geregistreer is nie. Die Weskaapse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in 'n saak oor binnelandse sake se agterstand met geboorteregistrasies. Die regshulpbron sentrum vra vir toesighoudende bevel wat die departement sal verplig om 'n plan voor te lê om die vertragings aan te spreek wat sommige kinders sonder geboortesertifikate gelaat het. Die hof het gehoor dat die agterstand toegang tot onderwys en maatskaplike toelaas vertraag het en selfs 'n aanneming verhinder het. Die ACDP sê hulle respekteer die rol wat tradisionele leiers speel om die behoeftes van hul gemeenskappe aan te spreek. Die party het hulde gebring aan die Amandebele Komanala gemeenskap na die dood van koning Makusonke, die tweede Mabena. Die koning is dinsdag hierdie week oorlede. Nou ACDP woordvoerder Raymond Tlaile sê hulle hoop die koning se afsterwe sal pogings inspireer om die lewens van die Amandebele mense te verbeter.
2: The ACDP acknowledges and respects the vital role traditional leaders play in addressing the social needs of their communities alongside government services. We support their efforts to demand proper service delivery and call on government to enable them to carry out their responsibilities without unnecessary obstacles. It is our prayer that the passing of King Makosonke II Mabena will inspire faster development efforts to improve conditions in Amandebele communities more broadly.
1: Die Gautengse regering staar kritiek in die gesig oor sy besluit om die afbetaling van e-tolskuld te prioritiseer, terwyl skole in die provinsie begrotingsbesnoeiings in die gesig staar. Volgens die DA het die provinsiale regering reeds 9,3 miljard rand aan die skuld betaal. Die party voer aan dat die besluit om die e-tolskuld te vereffen bykomende druk op die onderwysstelsel plaas en koste op ouers afskuif. Die DA se Michael Waters sê die gevolge van die besluit word ook in klaskamers reg oor die provinsie gevoel. Hy sê skole worstel met verminderde subsidies, stygende munisipale koste en elektrisiteitsonderbrekings.
3: The admission by the Gauteng MEC of Education in a response to an oral question posed by the DA in the Gauteng provincial legislature. When pressed about the budget cuts, the MEC noted that the province's finances have been placed under strain by the decision to assume responsibility for e-toll debt. This is ridiculous because the e-toll scheme was a national project, not a Gauteng project. The DA is the only party committed to investing in education for our learners, not in failed projects doomed from the start.
1: Die departement van binnelandse sake sê 268 Nigeriese burgers het gisteraand vanaf Ouar Tambo internasionale lughawe Suid-Afrika verlaat as deel van 'n vrywillige proses wat saam met die Nigeriese regering gekoördineer is. Die vertrek volg te midde van toenemende spanning oor beplande betogings teen ongedokumenteerde immigrante op 30 Junie. Volgens owerhede het die onsekerheid en vrese rondom die betogings sommige Nigeriërs aangespoor om na hul tuisland terug te keer. Nog so wat 300 Nigeriërs sal na verwagting in die komende weke vertrek. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,091.73 per fyn ons en Brent ru olie kos $91.81 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen die Amerikaanse dollar, R19.08 teen die euro en R22.11 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,815.71. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: SFM, musiek vat span. SFM, all
4: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Sander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Sander, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Paar sekondes weg vanaf 12 na 12. Brendan Piper, gebreekte hartsvallei. Goeiemiddag en baie welkom by donderdagmiddag. Dis die 11de van Junie 2026. Ons kyk ook so later rondom 12:15. So wat bekend is, jy dan vandag jou verjaarsdag vier, nee? Is 90.1, 104.1, deel ook dan so die frekwensie saam met familie, vriende, bure wat jy weet, wat nog nie ingeskakel is nie, so dra die goeie nuus oor aan hulle, dat hulle ook dit tans geniet wat jy geniet, nee? Hier op SFM, wereldwijd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Dankie mede-kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12 vanaf ons plaas Aquara Atelier. Dit is 'n donderdag, so Fred Orban was ook daar gewees met Kus tot Kruin, wat jou ook dan geselskap gehou het. Nee. Ek het vir jou volgende, het ek vir jou 'n treffer oor 'n positiewe boodskap van deursettingsvermoë, selfvertroue en om altyd jou beste te gee, ongeag die uitdagings wat die lewe oor jou pad bring. En hier is Jackie Lou.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
0: Met sy kenmerkende Afrikaanse popklank. Hierdie lied 13 na 12, hierdie een getitel. Doen het jou best, goeiemiddag.

0: 18, 19, nou na 12. So met die klanke van Harry Styles. Weereens baie welkom, is so pas by ons ingeskakel het. Jy kers met my en Rika Aries. Inwoners, gemeenskapsorganisaties in die grotere Oudtshoorn slaan alarm oor 'n toename in kabel en metaal diefstal, asook die onwettige handel ingesteelde metaal. Nou, volgens inwoners word koperkabels gereeld op oop terreine, word dit verbrand om die plastiek omhulsels dan te verwyder voordat die koper aan 'n skrootwerwe dan verkoop word. En die kwestie is ook onlangs tydens 'n vergadering van die gemeenskapsmobiliseringsforum is dit bespreek. En die Oudtshoorn munisipaliteit se munisipale infrastruktuur word ook voortdurend geteiken wat reeds skade van miljoene rande veroorsaak het. Afriforum se woordvoerder vir gemeenskapsveiligheid Jacques Broodryk sê koperkabels bly die gewildste teiken van diewe weens hul hoë herverkoopwaarde. Hy waarsku ook dat kabeldiefstal groot skade veroorsaak en ondernemings, huishoudings, skole, hospitale en ander noodsaaklike dienste ook geweldig raak. En die gemeenskapspolisieeringsforum doen ook dan 'n beroep op inwoners om verdagte aktiwiteite onmiddellik by die polisie aan te meld. Ek wonder nou net, hulle noem nou van die koperkabels wat dan somme oop by die terreine verbrand word om die plastiek omhulsels dan te verwyder. Ek wonder of as die polisie dit sien of die law enforcement, of hulle dalk stop by daardie manne en daardie vuur en dalk doodgooi, of wat doen hulle as hulle nou hulle sien of het hulle nog nie op hulle afgekom nie, want daardie koper verbrand en daardie steel van die koperkabels, dit is nogal 'n groot probleem is dit, en is amper asof niks daardie ouens afskrik om aan daardie lewendige kabels te vat nie. Is 21 na 12, Gert-Jan Kemp se koffie in die kroeg.
1: SFM, betowerende klanke.

0: 29 weg voordat ons jou op hoogte brengt wat in die wereld nieuws maakt op hierdie 11e dag van juni 2026. Vier werke kan ek my hart terugkry. Leo Cullen reken dat die bulle nie sommer twee keer op een streep in dieselfde slag had en een verenigde rugby kampioenskap eindstryd sal trap nie. Nou die eerste klub race het in 2025 op die eindste kroukpark die Pretoriaanders van hul voete in die eerste helfte gehardklop, terwyl hulle akkurate skopwerk en dodelike verdediging tot die uiteindelike oorwinning 32-7 bygedra het. Maar dis 'n jaar later, hulle smog dan met 'n splinternuwe hoofafrigter in Johan Akkerman, wat op 'n magdom Springbok spelers kan reken om spierkrag aan sy wedstrydgroep dan te verleen. En die bullegroep is ook gelaai met wereldbeker wenners en hulle moes baie lesse uit verlede jaar se eindstryd geleer het, het die hoofafrigter van Leinster gesê. In uitklop rugby kan die wip van die bal bepaal watter span as oorwinnaar van die veld stap, maar die bulle se merkwaardige half-eindstryd teregvegpoging teen die Glasgow Warriors het gewys dat dit nie meer so maklik is om hulle planke toe te stuur nie. Daar benewens sorg seges ook vir momentum en die Pretoriaanders het langlaas in die toernooi verloor.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: 42 na 12 uur met Jessica Simpson. Come on over. Hoewel ek nou so hierdie lieflike donderdagmiddag sommer vooruit loop. Nee. 11 Junie 2026. Kom ons kyk gou ons verjaarsdaglysie. Jy vier vandag. Ek moet gou net eers op die regte bladsy moet kom. Ek is nou nog by gister. Ja, daar is ek reg. Jy vier jou verjaarsdag saam met Kodak Black, by sy rapper. Roblox ster, Flamingo, Jane Williamson, YouTube ster, Claire Holt, televisie actrice, dan ook Hugh, hy is televisie acteur, en Joshua Jackson en Leigh Banks, R&B sanger. Suid-Afrikaanse sanger, liedjeskrywer Des Lindberg, 84 jaar oud, voorheen die voorsitter van die theaterbestuur van SA vir 22 jaar lank, ook 5 jaar lank gedien op beide die rade van die Johannesburg Stads Skouberg en die Stadstheater ook in Pretoria. As jy vandag jou verjaarsdag vier, dat die bekendes aan wie jy vandag verjaar, mag hierdie speciale dag vir jou soveel vreugde inhou as wat 'n hart kan hou, soveel glimlagte wat een dag kan bring, soveel seëninge wat 'n leeftyd kan hou. Baie geluk.
1: Inhoud 4.1

0: maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
1: Hier is Brian McFerrin, Irish Sun, Girl Waarvan Ek Hou, Lee Scott en Nela Na Eunice op die uur om 1.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Lamola hou samesprekings met Mexico se jong minister van buitelandse sake. Drie gesondheidsamptenare word ondersoek in suurstof tender skandaal. En die parlement vra vir dringende ingryping om Suid-Afrika se staalbedryf te red.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, en Mexico se jong minister van buitelandse sake, Roberto, het in Mexico stad vergader. Die doel is om bande tussen die twee lande te versterk. Die gesprekke het plaasgevind voor 'n Suid-Afrika-Mexico binasionale kommissie en finansie sokkerwedstryd tussen Bafana Bafana en Mexico. Lamola sê die twee lande het 'n lang geskiedenis van samewerking. Drie ambtenare van die gesondheidsdepartement word ondersoek in verband met 'n tender van 800 miljoen rand deur die onafhanklike ontwikkelingstrust om suurstof aan staatshospitale te verskaf. Die ondersoek is na die departement verwys na 'n versoek van minister Aaron Motsoaledi. Dit sal na verwagting later van dese maand afgehandel word. Volgens die minister van openbare werke, Dean McPherson, kan die aantal ambtenare wat geïmpliseer word verander soos die ondersoek vorder. McPherson sê die beweging sou verband met nie nakoming van verkrygingsprosesse, swak toesig en verantwoordbaarheid en swak bestuur en rekordhouding. 'N Brand het twee fabrieke in Bellville Industrie in Kaapstad beskadig. Die stad Kaapstad se brand- en reddingsdienste sê die brand is na 10 uur gisteraand aangemeld. 30 brandbestryders het die brand bestry en dit is vanoggend onder beheer gebring. Die woordvoerder van die stad Kaapstad se brand- en reddingsdienste, Jermaine Karelse, sê geen beserings is tydens die voorval aangemeld nie.
2: Approximately 30 firefighters battled the blaze that was brought under control at around 2 o'clock. Two factories were damaged and a building inspector has been requested to ascertain the structural integrity. We currently have relief crews on site as there is a lot of overhauling still to be done. The cause of the fire is still unknown and no injuries have been reported.
1: Die Nelson Mandela Bay Metro munisipaliteit se versuim om basiese dienste te lewer beïnvloed nou die polisie se vermoë om misdade te bestry en hul pligte na te kom. Die DA in die Ooskaap het dit onthul na 'n toesiginspeksie by die KwaZakhele polisiestasie in Gqeberha. Die party beweer dat die polisiestasie al daar lank sonder elektrisiteit is weens kabeldiefstal. Dit voeg by dat beamptes op 'n kragopwekker staat maak, maar dit werk nie aaneenlopend nie, wat dit moeilik maak vir personeel om hul werk te doen. Die DA se Jason Grobler sê, dit is veral kommerwekkend, aangesien KwaZakhele onder die polisiestasie is, wat hoë moordvlakke aanteken.
3: Munisipale infrastruktuur uitdagings reg oor die distrik belemmer ook polisieeringspogings. Dit sluit in straatligte wat nie reg funksioneer nie, vandalisme, swak padstoestande, voertuie wat onwettig geparkeer is en nou paaie versper, asook oorstromings wat sekere roetes ontoeganklik maak. Al hierdie faktore vertraag reaksietye op voorvalle. Beamtes het die impak van die nie funksionerende straatligte op misdaadvoorkoming beklemtoon. Hulle het uitgelig dat swak beligting dit moeiliker maak om verdagtes te agtervolg, inspeksies uit te voer en sigbaarheid in gebiede met hoë misdaadvlakke te handhaaf.
1: Die parlement se portefeuljekomitee oor handel, nywerheid en mededinging het 'n beroep gedoen op 'n dringende regeringsingryping om Suid-Afrika se staalbedryf te red. Volgens die komitee is die sektor onder geweldige druk as gevolg van wêreldwye mededinging, hoë produksiekoste, swak vraag en swak logistiek. Dit waarsku dat die krisis duisende werksgeleenthede bedreig. Die komitee sê daar is 'n behoefte aan 'n duidelike en gekoördineerde staatsgeleide strategie om die bedryf te stabiliseer en te laat herleef. Dit voeg by dat sterker afdwinging van beleide en handelsmaatreëls ook nodig is om onwettige en goedkoop invoere te voorkom. Internasionale nuus. 'N Hof in Thailand het twee mans skuldig bevind aan die uitvoering van die land se ergste terroristiese aanval ooit en hulle ter dood veroordeel. Die twee mans is skuldig bevind aan die beplanning en ontploffing van 'n kragtige bom langs 'n heilige gedenkplek in sentraal Bangkok in 2015. Die ontploffing het 20 mense doodgemaak en meer as 120 ander beseer. Albei mans het onskuldig gepleit tydens dekade lange verhoor en hul prokureur het sedert 10 onthul dat hulle teen die uitspraak sal appeleer. Die BBC berig dat die saak vra laat ontstaan het oor die polisie, ondersoek en of geregtigheid ten volle geskied het. Ons sluit af met sportnuus. Cape Town City sal ten minste nog 'n seisoen in Suid-Afrika se tweede vlak deurbring, nadat 'n 1-1 gelyk op uitslag teen Magesi by Edlon Stadion hul promosie hoop beëindig het. Die Citizens het balbesit vir 'n groot deel van die eerste helfte oorheers en die voortou geneem net voor die rusttyd toe Terlou van naby af geskiet het. Magesi het vroeg in die tweede helfte teruggeslaan deur Vandala wat die doelwagter verbygesteek het voordat hy kalm die net gevind het. City het vir laat wenner gedruk en die dwars laat diep in besedingsstryd getref, maar Magesi het vasgebyt om hul hoop lewend te hou om topliga status te behou. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: Hartenbos 90.1.

SFM, sit die hart terug in Hartenbosch. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, volgoed musiek.

0: die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: FM 90.104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. 20 minute gehad van ononderbroke musiek. Dit was ons donderdag weergawe van ons daaglikse top 4 middagete treffers. Môre middag net na 1, laaste keer vir die werksweek weer terug daarmee. Meetstraat, Cathedralstraat, ook aan die regterkant van my Kraddockstraat, stadige verkeer hierdie tyd van die middag as gevolg van die skole wat verdaag het nie. En ek hoop leerders, dit gaan ook so ver goed met die skryf van heel eksamens waarmee julle tans besig is nie. Sterkte. Reisigers word gewaarsku oor 'n koue front wat môre 12 Junie dele van die Wes- en Noord-Kaap gaan beïnvloed. Suid-Afrikaanse weerdienste sê die koue front sal reën, sterk winde en 'n beduidende daling in temperature bring. Gebiede wat geraak word sluit die Witzenberg munisipaliteit en suidelike dele van die Namakwa distrik in. Dagtemperature kan tot tussen 8 en 10 grade Celsius daal met wind wat dit dan nog kouer sal laat voel. Dit kan dan deur die dag nat, winderige en baie koue toestande tot gevolg hê en motoriste reisigers word dan versoek om versigtig te wees op paaie en hul reise daar volgens te beplan. Publiek word dan aangeraai om op hoogte te bly van die opdaterings van die Suid-Afrikaanse weerdiens. Mede kollega Denny sal ook vanmiddag net na 3 sal jou dan ook op hoogte hou wat jy dan kan verwag in die temperature vir môre die 12de Junie.

0: voor 4, nog so'n goeie paar uur om deur te werk voor ons daarby kom, nee, John Boutse. Daar was 'n paar uitdagings langs die pad, soos die wedloop in 2025 afgelas moes word, maar die Kaapstad Marathon het sy veldtog wedloop suksesvol voltooi, en hy tel nou onder een van die draf wêreldse grootes, en die nuus is dan gister deur organiseerders bevestig. 'N groot voorreg om Kaapstad by ons familie te verwelkom. Ek het gesien hoe die wedloop in grootte en aansien groei en trots om aan te kondig dat Afrika sy eerste major marathon het, het Stone, die uitvoerende hoof, gesê. Volgens Stone is Kaapstad die perfekte toevoeging om die major legkaart verder te bou. Ek weet dat drawers in Afrika en sommer wêreldwyd 'n ongelooflike ervaring in Kaapstad sal geniet. Organiseerders reken dat die sukses te danke aan die spanpoging van inwoners, drafklubs, vrywilligers, borge, ondersteuners en die Kaapstad Metro was. So Kaapstad Marathon slaan slag vir Afrika.
1: SFM, jou weg.

Darren met die man in die hoek van middag vir jou hier op 90.1 104.1. Lui my na die water, Demi Moe het jy ook na geluister en enkelvoud deur Annelie daardie 3 in 'n ry van middag vir ons afgeskop. Ons is so 4 minute wat ons weg is vanaf die nuus op die uur om 2. So bly gerus ingeskakel daarvoor waar ons jou dan op hoogte gaan hou wat in die wêreld nuus maak op hierdie 11de dag van Junie 2026. 104.1

0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement se artikel 8-9 komitee oor Palapala kan voortgaan met sy werk sonder vertragings. Die staatsdienskomitee wil sterker beheer oor aanstellings en waarnemende poste hê. En saak teen AKA beskuldigdes uitgestel tot Augustus.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Nariko Aris. Die sekretaris van die nasionale vergadering, Masibulele Sazo, het LPS vanoggend die versekering gegee dat die parlement se artikel 8-9 aanklagkomitee met sy werk kan voortgaan sonder vertragings. Die komitee moet besluit of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging oor die Palapala diefstal geplaas moet word. Die LPS het vanoggend tydens die sitting van die nasionale vergadering se programkomitee duidelikheid versoek oor die komitee weens 'n aantal beweerde vertragings met die proses. Sazo sê hy is nie bewus van enige vertragings nie. Die portefeulje komitee oor staatsdiens en administrasie het 'n beroep gedoen op strenger beheer oor staatsdiens aanstellings en waarnemende poste. Die komitee het vordering verwelkom om te verseker dat aanstellings op meriete gebaseer is, maar het beklemtoon dat meer werk nodig is om aanspreeklikheid en dienslewering te verbeter. Die komitee het gehoor dat 95% van rekeningkundige beamptes aan die vereiste kwalifikasie en ervaringsstandaarde voldoen wat in 2024 ingestel is. Lede het egter gewaarsku dat nie nakoming tot swak bestuur en swakker dienslewering kan lei. Die komitee se voorsitter, Jan de Villiers, sê departemente moet opvolgbeplanning verbeter en senior poste binne die voorgeskrewe tydperk van 6 maande vul.
2: Meriete gebaseerde aanstellings in die regering is nie bloot 'n administratiewe aangeleentheid nie. Dit bepaal of die staat dienste aan die mense kan lewer. Ons verwelkom die 95% nakomingssyfer, maar ons is duidelik. Die wat nie nakoming goedgekeur het, moet gevolge in die gesig staar. Professionele, meriete gebaseerde openbare diens is die enigste manier om ons hospitale, ons polisie, ons regering en ons ekonomie reg te stel.
1: Die saak teen die 7 mans wat daarvan beskuldig word, dat hulle die musikant Keenan A.K.A. Forbes en sy vriend Tebelo Tubbs Motsane vermoor het, is uitgestel tot 13 Augustus. Die beskuldigdes, wat reg staan op aanklagte van moord, samenswering om moord te pleeg en poging tot moord, het vandag in die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof verskyn. Dit is die eerste keer dat al 7 beskuldigdes saam in die hof verskyn het. Forbes en Motsane is in 2023 buite 'n restaurant in Durban doodgeskiet. Die hof het die saak uitgestel om voorlopige verrigtinge af te handel en bevestig dat die verhoor op 5 Oktober sal begin. Die Noord-Kaaps Departement van Sport, Kuns en Kultuur sal 'n reeks plaaslike boekbekendstellings aanbied tydens Jeugmaand om die 50ste herdenking van die 16 Junie opstand te vier. Die inisiatief is daarop gemik om lees, opvoeding en storievertelling onder jong mense te bevorder, terwyl die nalatenskap van die jeug van 1976 geëer word. Die departement het skrywers met publikasiekoste gehelp en sal bekendstellingsgeleenthede ondersteun. Die boeke sal ook in openbare biblioteke reg oor die provinsie beskikbaar gestel word. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, het 'n tegniese taakspan aangestel om toesig te hou oor Suid-Afrika se oorgang van ouer kwalifikasies na 'n moderne beroepskwalifikasiestelsel. Die minister het die skuif vandag tydens 'n media-inligting sessie aangekondig. Die span sal implementering, monitor, knelpunte oplos en instellings wat by die proses betrokke is, koördineer. Toegewyde werkstrome sal fokus op kommunikasie, regsake, gehalteversekering, databestuur, koördinering en befondsing van die sektorale onderwys en opleidingsowerheid. Manamela sê die hervormings is daarop gemik om 'n toekomsgereed vaardigheidsontwikkelingsstelsel te skep wat aan die behoeftes van die bedryf voldoen, groei ondersteun en werksgeleenthede verbeter.
3: As government advances the transition towards a modernized occupational qualification system, our foremost priority is to protect the value of qualifications, uphold public confidence in the skills development system, and ensure that every learner is afforded a fair and meaningful pathway to success and employability. This transition is about far more than the replacement of legacy qualifications. It represents a fundamental step in building a more responsive, relevant, and future-focused skills development system aligned with the need of a rapidly evolving economy.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,091, 45 sent per fyn ons en Brent olie kos $92.02 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R19.03 teen die euro en R22.05 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,843.96. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Wonderboom Praying Mantis vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Munisipaliteit in die Tuin Route distrik het voorlopige skade bepalings voltooi na die onlangse swaar weer. Nou volgens die distrik se rampbestuurshoof Gerard Otto word die totale herstelkoste op meer as 500 miljoen rand geskat. Die George munisipaliteit is aan die swaarste getref, gevolg deur Nyasa en Beto. Skade sluit paaie, stormwaterstelsels, waterinfrastruktuur, bru, rioolpompstasies en munisipale geboue in. Groot herstelprojekte sluit onder meer werk in George se paaie en stormwaterstelsels in, asook skade aan waterinfrastruktuur in Uniondale. In Nyasa is verskeie hoofpaaie en oppervlakstrate beskadig, terwyl uitsoring skade aan elektrisiteit, stormwater en waterstelsels rapporteer. Owerhede sê dringende herstelwerk is aan nodig om dienste te herstel en verdere risiko's te beperk.
1: 90.1 SFM.

0: Dis Rooksyn met kyk op, is bykans 32 na 2, donderdagmiddag jy is op SFM. Luisteraars, jy word net weer op hoogte gebring, daar staans kragonderbrekings op die berge wat daar plaasvind. So dit beteken dat die toerusting moet tydelik afgeskakel word en die krag word dan na kragopwekker oorgeskakel en hierdie proses word herhaal soos nodig en ons vra die luisteraars asseblief om geduldig te wees saam met ons in hierdie tyd en alle toerusting word veilig afgeskakel om dan die skade te voorkom. So as jy dalk hoor dat daar is 'n steurnis of die radio gaan dalk af, dit is dan die rede daarvoor. So wees maar geduldig so saam met ons, nê. Voor ons terugkeer na Nogtros is 'n klanke, gekyk wie's volgende Monak is volgende, maar kom ons kyk gou net eers wat gebeur in ons wêreld van sport. Andrei Pollard sê die Vodacom Bulle moet dan nie toelaat dat die geleentheid hulle onderkry wanneer hulle Leinster volgende Vrydag aand in die finaal pak nie. Die Bulle sal dan 'n vierde finaal in 5 seisoene van die kompetisie betoos en soek steeds na hul eerste titel en hulle het dan die eerste Verenigde Rugbykampioenskap finaal met 18-13 teen die Storms by die Kaapstad Stadion in 2022 verloor voordat hulle 'n hartverskeurende nederlaag 21-16 teen die Glasgow Warriors by Loftus Versfeld in 2024 gelei het. Verlede seisoen het Leinster die Bulle 32-7 by Croke Park geklop. Pollard het nie in enige van daardie finaal gespeel nie, maar min spelers verstaan die druk van rugby se grootste geleenthede beter as die Springbok loskakel. Hy 22 punte in die 32-12 oorwinning teen Engeland in die 2019 Wêreldbeker finaal aangeteken en al 12 van die Bokke se punte in die 2023 beslissingswedstryd teen die All Blacks. Ons staan bankvas agter die Bulle en ek glo dat die Bulle dalk hierdie een kan deurtrek, nê?
1: 104.1 SFM.
0: Disipline moet net hou. Going home, hier is Monarch.

0: Katy Perry, Firework, miskien die vier werke wat ons vanavond gaan sien met daardie opening van die sokker wereldbeker, nee. Voor Katy Perry ook Alter Ego verlore waarna hy geluister het, Suid-Kaap Forum online bericht dat die Stilbaai Kap groep, hulle doen 'n belangrike werk om die dorpse natuurlike erfenis te beskerm deur indringerplante uit te roei, ruimte te skep vir 'n inheemse fynbos om te floreer en die fokus is dan tans op die rooikransboom, een van die grootste bedreigings vir plaaslike plantegroei. Die spesies oorspronklik uit Australië versprei dan vinnig en verdring inheemse plante wat 'n negatiewe impak op die biodiversiteit het en die groep sê rooikrans is moeilik om uit te roei weens sy vinnige groei en aanpasbaarheid veral na veldbrande. Volledige storie kan jy kry op die Suid-Kaap Forum aanlyn. Hier is Elvis Blue
1: 104.1 SFM.

0: 6 minute weg vanaf die nuus op die uur om 3. Enrique Iglesias taking back my love. Vroeger gekyk na die skade wat hier in die tuinroete, die koste daarvan, en ek sien voorlopige ramings van die skade wat deur die onlangse vloede in die Weskaap aangerig is, beloop dan so meer as 9 miljard rand. Nou die Weskaapsdepartement van plaaslike regering het dan tydens 'n voorlegging aan die staande komitee oor plaaslike regering omgewingsake ontwikkelingsbeplanning gesê dat die provinsie se rampbestuurstelsel het ondanks die omvang van die skade gehelp om lewens te red, en die erge weer tussen 5-12 Mei het volgens departement so wat 300 mm reën en wind van tot 120 km per uur meegebring. Rampbestuursentrums is vroeg geaktiveer, reddingsspanne vooraf ontplooi, skole wat dan ook gesluit was op grond van die vloedrisikoprofiele. 11 mense wat omgekom het, maar die gekoördineerde reaksie het volgens departement gehelp om 'n groter tragedie te voorkom, en minstens 651 reddingsoperasies wat uitgevoer is, 3690 mense is in skuilings gehuisves, en meer as 56000 mense het humanitêre hulp ontvang. Volgens die voorlegging is 97% van kragtoevoer herstel en 70% van padonderbrekings binne dae opgeklaar, en die stormskade het ook 'n uitwerking op toerisme gehad. By Cape Nature reserviste is reservate liewers is altesaam 306 besprekings ontbrug met die geraamde verlies aan inkomste wat op 2.5 miljoen te staan kom.
1: Oudtshoorn 104.1.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM.
1: Ek het vir die nuus op die uur om 3. Andersins, kom ons doen dit môre middag weer op die Vrydag tussen 12 en 3. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Geniet Dewald Dippenaar 1 uit 'n miljoen en hê vir jouself 'n lieflike donderdagmiddag. Bye bye.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die Weskaap verwelkom nuwe treinrooster en 'n jong president Masitile doen 'n beroep op eenheid in die stryd teen tuberkulose.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nico Aris. Die Weskaapse regering verwelkom die nuwe treinrooster in die provinsie. Die Passasiersspooragentskap van Suid-Afrika PRASA het sy roosters vir die noordelike, sentrale en Kaapse vlakte lyne opdateer. Die nuwe rooster het hierdie week in werking getree. Dit sal treine meer betroubaar maak en reistyd verminder. Die provinsiale LER vir mobiliteit, Isaac Seleku, sê 'n betroubare openbare vervoerdiens is belangrik.
2: Hierdie nuwe roosters maak treinreise meer voorspelbaar en gerieflik vir pendelaars. Deur treindienste te verbeter, maak ons dit makliker vir meer inwoners om treine te gebruik as 'n veilige en vertroubare manier van reis, met korter wagtye en meer betroubare reise.
1: Kaapstad is aangewys as die wêreld se 11de beste stad vir kos in Time Out se 2026 opname. Die ranglys, gebaseer op terugvoer van inwoners en internasionale voedselkundiges, het faktore soos kwaliteit, bekostigbaarheid, diversiteit en innovasie beoordeel. Alhoewel Kaapstad verlede jaar van die 4de plek afgegly het, het 93% van die plaaslike inwoners die kostoneel positief beoordeel, wat dit die 3de hoogste telling wêreldwyd vir kwaliteit gee. Time Out Suid-Afrika sê die erkenning weerspieël die rykdom en diversiteit van Suid-Afrikaanse kos en kultuur. Adjunkt-president Paul Masitile sê dit is moontlik om tuberkulose in ons leeftyd te beëindig. Masitile het die slot toespraak by vanjaar se tuberkulose konferensie in Boksburg gelewer. Hy het 'n beroep gedoen op eenheid in die stryd teen die siekte. Suid-Afrika bly die land met die hoogste tuberkulose infeksiekoers ter wêreld. Paul sê die regering en die private sektor moet saamwerk om tuberkulose te verslaan.
3: Our history in the response to HIV and TB reminds us that disjointed responses prolong epidemics, while collective action bends the curve of history. The progress since the integration of our TB-HIV strategies, community-driven care and innovation in diagnostic and treatment proves that unity delivers results.
1: Raisum Zanzi het die parlement versoek om te verseker dat die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat voldoende befonds en beman word om sy werk te verrig. 'N Parlementêre antwoord onthul dat byna 4000 sake teen polisie en metropolisiebeamptes in die 2025-26 boekjaar geregistreer is. Volgens die party sluit dit 3147 sake van aanranding, 464 sterftes wat verband hou met die polisie optrede, 186 sterftes in polisie aanhouding en 116 verkrachtings in. Raisum Zanzi se CB sê daar kan nie van oopot verwag word om die polisie mag aanspreeklik te hou wanneer dit struktureel en finansieel onderbemagtig is nie.
4: Because IPID is financially starved, it is drowning in a massive backlog of over 14,000 cases. The human cost is devastating. A victim of police assault faces a national average wait of 915 days for justice. And in KZN and the Eastern Cape, that delay stretches to more than 4 years. Rising Zansi demands an immediate overhaul of police discipline and urgent funding for IPID.
1: Suid-Afrika se mynbouproduksie het in April met 8,2% jaar op jaar gestyg, hoofsaaklik gedryf deur 'n skerp toename in platinumgroep metale produksie. Statistieke Suid-Afrika sê platinumgroep metale het met 36,5% gestyg, wat die grootste bydrae tot die algehele groei lewer, gevolg deur mangaan en kroomerts. Die hoofopname statistikus Jean-Pierre Terblanche sê steenkoolproduksie het met 5,8% gedaal, wat die sektor se prestasie belas. Geld sake. Goud verhandel teen $4,091, 45 sent per fyn ons en Brent olie kos $92.02 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R19.03 teen die euro en R22.15 die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,843.96. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag saam met Denny.
5: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vir môre. Ons op baie so paar oggend reën by en dan gaan die lyk van die wolke al hoe minder raak, maar dit gaan redelik winderig wees. Begin op 10 draai by 19, 8 op tot by 17 vir George, veranderende wolkbedekking, 'n paar reënbuie hoofsaaklik later in die dag. Nice na 4:16, koel met intervalle van reën en wolke. En dan lyk vir my hier na die namiddag toe gaan ons so klein bietjie begin blou lig deur skemer. Nou het soor in 3:17 meestal bewolk met reën in die namiddag plek. 4:16 vir Uniondale, so paar reënbuie en dan bewolk in die oggend verder en so bietjie blou lig later. Albertina en Stilbaai bewolk te begin, dan raak hy later meer sonnig en so bietjie neerslaap plek in die oggend. Die wind begin ook so al hoe sterker waai na die namiddagse kant toe. 5:17, 5:18 vir Riversdale, oggend reën by plek, verder gedeeltelik sonnig en laastens plek begin op 11, draai by 18 grade Celsius. Winderig in die oggend met so 'n paar neerslae en dan verder na die bewolkte begin en 'n bietjie reën, gaan die son weer terugkom.
2: Verstaan jy? Wat jy hoor aan my

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: 24/7 SFM.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.

Afro Jack, saam met James Arthur. Mate, Lose You. Amper vergeet ek om vir jou te sê die naam van die liedjie, man. Dis Lose You. In elk geval, ek sien die Tuinroete Distriksmunisipaliteit het 'n mediaverklaring uitgereik oor skade, wel, skadebepaling na die geweldige reën en jy weet die skade wat gekom het as gevolg van die reën. Volgens Gerard Otto, GRDM hoof van rampbestuur, oorskry die geraamde koste van herstelwerk en herstel 500 miljoen rand. Dis jy weet is skrikwekkend, maar as jy kyk na wat aangaan, hulle sê die grootste skade is aangeteken in George munisipaliteit, gevolg deur Knysna en Bito munisipaliteite. Verskeie strategiese infrastruktuurprojekte insluitend watervoorsieningsstelsels, paaie, brug, openbare fasiliteite en ekonomiese ontwikkelingsbates vereis dringende ingryping om dienste te herstel en toekomstige ramprisiko's te verminder. Nou, dan noem hulle hier die top 8 rehabilitasieprojekte vir die streek. Eerste een, 124,6 miljoen rand George munisipaliteit herstelwerk aan beskadigde paaie en gepaardgaande stormwaterinfrastruktuur in George, Harlem en Uniondale. Ek meen, dit is 'n astronomiese bedrag daai. Tweede een, 97,3 miljoen Knysna munisipaliteit, dis oppervlakte paaie en hoofstraat en 2. So ek gaan hom maar aanneem, wel hulle sê surface road, so met ander woorde dit's net om die oppervlak weer te herstel, jy weet wanneer hy oppervlak nou skade opgedoen het met die reën. En hier is 8 rehabilitasieprojekte, die top 8. Die laaste een, die goedkoopste van hierdie 8 is 5,7 miljoen. Oudtshoorn munisipaliteit geassosieer met water- en sanitasie-infrastruktuur in groter Oudtshoorn, Disseldorp en KKRWSS. So ja, ek wil jou maan gaan loer 'n bietjie op die Facebookblad, gaan kyk ook gerus op die webwerwe van die verskillende munisipaliteite. Maar gaan kyk op die Facebookblad van Garden Route District Municipality. Daar gaan jy meer besonderhede kry en daar is ook skakels na die WhatsApp groepe. Jy kan gerus aansluit by die WhatsApp groepe wat jou op hoogte hou van hierdie klas van goed.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Nonkululeko Mlaba sê sy sal by haar sterkpunte hou terwyl sy voorberei om groot verantwoordelikheid vir die Protea vroue te dra voor Saterdag se vroue T20 wêreldbeker openingswedstryd teen Australië by Old Trafford. Suid-Afrika is in 'n moeilike groep 1 saam met Australië, India, Pakistan, Nederland en Bangladesh gedoet. Die 25-jarige linksdraaier wat haar vierde T20 wêreldbeker met 21 paaltjies uit 16 wedstryde betree, sal die draaibal aanval lei met ondersteuning van Chloe Tryon en Sunay Lees. Mlaba sê dat konsekwentheid, dissipline en geloof in haar rol as 'n aanvallende paaltjienemer sleutel sal wees met min ruimte vir foute in die groepfase. Die Amerikaanse ambassade in Mexico het 'n waarskuwing aan reisigers uitgereik en hulle aangeraai om die jongste reisadvies en risiko-inligting na te gaan voor hulle reis. Die Amerikaanse staatsdepartement deel Mexikaanse deelstate en Mexico-stad in verskillende veiligheidsvlakke in, wat wissel van vlak 1 tot vlak 4 met waarskuwings oor misdaad, terrorisme en moontlike ontvoerings. Mexico-stad word as vlak 2 geklassificeer wat reisigers waarsku om ekstra versigtig te wees met die openingswedstryd tussen die gasheer land en Suid-Afrika wat vanaand daar plaasvind. En Springbok vaskopste Thomas de Toy is ingesluit in die Engelse Premier League se span van die seisoen soos saamgestel deur TNT Sports. Die 31-jarige het reeds verskeie kliptoekennings in gepalm en is vir 'n derde agtereenvolgende jaar Bath se voorspeler van die seisoen as ook beide ondersteuners en spelers se speler van die jaar. Spanmaat Bernard Janse van Rensburg is ook in die seisoen se beste 15 ingesluit. Die Toy wat Saterdag vir Bath in al half eindstryd teen Exeter Chiefs uitdraf, sal Bath na verwagting na die seisoen verlaat om by die Sharks aan te sluit. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 90.1 SFM

Darren Ferreira, ek soek jou hart. As jy dan kan die verkeer beweeg en jy kom enige probleme te laat, weet ons asseblief. Ek blaas jy die streek en ek sien nie enig iets wat problematies lyk nie. Inteendeel, het lyk of alles mooi vloei, maar as jy my enige verkeersnuus het, stuur gerus 'n getikte of 'n stemboodskap. WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee 064-008-1815.

The Pilot Tones, We Call This Dancing. Tyd vir jou vasgedagte vir die dag, die pen van Roy T. Bennett, wat gesê het, die verlede is 'n plek van verwysing, nie 'n woning nie. Die verlede is 'n plek waar jy leer, nie waar jy leef nie.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Adjunk president Mashatile is bekommerd oor hoë tuberkulose voorkoms. Die parlement se artikel 89 komitee oor Palapala kan voortgaan met sy werk sonder vertragings en sterk platinum produksie versterk mynbouproduksie in April.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Ja, die jong president Paul Mashatile het kommer uitgespreek oor die konstant hoë las van tuberkulose in die land. Mashatile het vandag die slottoespraak by vanjaar se TB-konferensie in Boksburg gelewer. Hy het die konferensie daarin herinner dat Suid-Afrika die hoogste TB-voorkomssyfer ter wêreld het. Mashatile sê dat ten spyte daarvan dat Suid-Afrika vordering maak in die stryd teen die siekte, baie mense steeds daaraan sterf.
2: Progress on TB mortality has been slow, with only 17% drop since 2015, far short of the 50% target. This disparity serves as a harsh reminder that incidence reduction alone is insufficient to achieve triumph. Lives must be saved, households must be protected, and dignity must be restored.
1: Die sekretaris van die nasionale vergadering, Masibulele Kazu, het LPS vanoggend die versekering gegee dat die parlement se artikel 89 aanklagkomitee met sy werk kan voortgaan sonder vertragings. Die komitee moet besluit of president Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging oor die Palapala diefstal geplaas moet word. LPS het vanoggend tydens die sitting van die nasionale vergadering se programkomitee duidelikheid versoek oor die komitee weens 'n aantal beweerde vertragings met die proses. Kazu sê hy is nie bewus van enige vertragings nie. Die saak teen die 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die musikant Kiernan aka Forbes en sy vriend Tabelo Tibbs Motsoane vermoor het, is uitgestel tot 13 Augustus. Die beskuldigdes wat tereg staan op aanklagte van moord, sameswering om moord te pleeg en poging tot moord, het vandag in die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof verskyn. Dis die eerste keer dat al 7 beskuldigdes saam in die hof verskyn het. Forbes en Motsoane is in 2023 buite 'n restaurant in Durban doodgeskiet. Die hof het die saak uitgestel om voorlopige verrigtinge af te handel en bevestig dat die verhoor op 5 Oktober sal begin. Suid-Afrikaanse mynbouproduksie het in April met 8,2% jaar op jaar gestyg, hoofsaaklik gedryf deur skerp toename in platinumgroepmetale produksie. Statistieke Suid-Afrika sê platinumgroepmetale het met 36,5% gestyg, wat die grootste bydra tot die algehele groei lewer, gevolg deur mangaan en kromerts. Die hoofopname statistikus Jean-Pierre Terblanche sê steenkoolproduksie het met 5,8% gedaal, wat die sektor se prestasie belas.
3: On the downside, there was a decline in the production of diamonds, copper, coal, iron ore, and gold in April. On a month-on-month basis, season-adjusted mining production grew by 3.3% in April 2026 compared with March 2026. This followed a monthly decline of 4.8% in March and a rise of 3.0% in February.
1: Dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,075.98 per fyn ons en Brent ruolie kos $92.34. Die rand verhandel teen $16.51 teen die Amerikaanse dollar, $19.04 teen die euro en $22.05 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,007.27. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM, volg om 5.
0: Raaksie!

0: SFM weer.
1: So lyk morgens die verwagte minimum en maximum temperatuur in Mosselbaai 10, 19, 8, 17 vir George, Naysna 4, 16, Oudtshoorn 3, 17, Uniondale 4, 16, Albertina en Stilbaai 5, 17, Riversdal 5, 18 en Plet begin op 11 en hy draai by 18 grade Celsius.

0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny, daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak, hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisfourie Weg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Pike Motors en Pike Mense.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, die

0: How we do, fancy life.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium, nie. Ek wil jou wel net herinner dat die primêre oorsake van ongeluk op die pad sluit en goed soos spoed en afleiding en moegheid, dit alles agter die stuur natuurlik. So motoriste word dringend gemaan, asseblief, gee ag, bly by die spoedgrens, respekteer dit. Hou jou self aan die een kant, moenie dat jou aandag aftrek van die pad nie. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir elke insittende van 'n voertuig. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees op die uitkyk vir voetgangers en fietsryers. Moenie drink en bestuur nie en onthou elke besluit wat jy neem op die pad. Elke liewe een wat ek en jy neem op die pad het 'n invloed op ander mense se lewens.

0: Ons kyk so 'n bietjie na dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. Die jaar is 1184 voor Christus en Troje word geplunder en verbrand tydens die Trojaanse oorlog. Dis volgens berekeninge deur Eratosthenes. Dan 1644, Florentynse wetenskaplike Evangelista Torricelli beskryf sy uitvinding van die kookbarometer in 1643 in 'n brief aan Michelangelo Ricci. 1742, Benjamin Franklin vind die Franklin stoof uit, 'n metaalgevoerde kachel inlegsel wat binnenshuise verhitting verbeter en minder hout gebruik as 'n oop haard. 1870, die eerste klip Amstel brouwerij open in Amsterdam. 1963, Amerikaanse president John F. Kennedy sê segregasie is moreel verkeerd en dat het tyd is om op te tree. 1987, Margaret Thatcher is die eerste Britse premier in 160 jaar, wat die derde agtereenvolgende termyn wen, en dan op hierdie dag in 2009, die Wêreldgesondheidsorganisasie verklaar H1N1 varkgriep tot 'n wêreldwye pandemie. Die eerste sodanige voorval in meer as 40 jaar.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: XFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Nonkululeko Mlaba sê sy sal by haar sterk punte hou terwyl sy voorberei om groot verantwoordelikheid vir die Protea vroue te dra voor Saterdag se vroue T20 wêreldbeker openingswedstryd teen Australië by Old Trafford. Suid-Afrika is in 'n moeilike groep 1 saam met Australië, India, Pakistan, Nederland en Bangladesh gedoet. Die 25-jarige linksdraaier wat haar vierde T20 wêreldbeker met 21 paaltjies uit 16 wedstryde betree, sal die draaibol aanval lei met ondersteuning van Chloe Tryon en Sunay Lees. Mlaba sê dat konsekwentheid, dissipline en geloof in haar rol as 'n aanvallende paaltjienemer sleutel sal wees met min ruimte vir foute in die groepfase. Die Amerikaanse ambassade in Mexico het 'n waarskuwing aan reisigers uitgereik en hulle aangeraai om die jongste reisadvies en risiko-inligting na te gaan voor hulle reis. Die Amerikaanse staatsdepartement deel Mexikaanse deelstate en Mexico stad in verskillende veiligheidsvlakke in, wat wissel van vlak 1 tot vlak 4 met waarskuwings oor misdaad, terrorisme en moontlike ontvoerings. Mexico stad word as vlak 2 geklassifiseer wat reisigers waarsku om ekstra versigtig te wees met die openingswedstryd tussen die gasheer land en Suid-Afrika wat vanaand daar plaasvind. En Springbok vaskopste Thomas de Toy is ingesluit in die Engelse Premier League se span van die seisoen soos saamgestel deur TNT Sports. Die 31-jarige het reeds verskeie kliptoekennings ingepalm en is vir 'n derde agtereenvolgende jaar Bath se voorspeler van die seisoen as ook beide ondersteuners en spelers se speler van die jaar. Spanmaat Bernard Jansen van Rensburg is ook in die seisoen se beste 15 ingesluit. De Toy wat Saterdag vir Bath in al half-eindstryd teen Exeter Chiefs uitdraf, sal Bath na verwagting na die seisoen verlaat om by die Sharks aan te sluit. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: 90.1 104.1 SFM.

Ons kyk so 'n bietjie na popkultuur geskiedenis. 1892 op hierdie dag, The Limelight Department, een van die wêreld se eerste filmateliers, word amptelik in Melbourne, Australië gestig. 1993, en hierdie een is nou wel 'n film, maar dit was 'n popkultuur moment. Die film Jurassic Park, wat 'n verwerking is van die topverkoper roman deur Michael Crichton en geregisseer deur Steven Spielberg met Sam Neill en Jeff Goldblum onder andere in die hoofrolle, open en stel 'n loket naweek rekord van $502 miljoen op, wat merkwaardig is as jy in ag neem hoe lank terug dit is, 33 jaar gelede. En ek lees vanoggend dat die nuwe Ryan Gosling film, Project Hail Mary, het nou sy loket loopie klaargemaak met iets soos $685 miljoen wat hy ingebring het. En Jurassic Park 33 jaar terug het $502 miljoen ingebring. Ongelooflik. En dan op hierdie dag in 2019 New York Times berig dat 'n geraamde 500.000 liedjie titels, nou as ek dit reg verstaan is dit die oorspronklike meesters, die wat hulle noem die master recording, insluitend meesterstukke van Chuck Berry, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald, verlore gegaan het in 'n 2008 pakhuisbrand op Universal se agterplaas in Los Angeles. SFM, jy

Daar is 'n hele paar films wat meer as net die moeite werd is om te noem, vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis. Die eerste een, 1982, met Steven Spielberg aan die stuur van hierdie ene, en dit was E.T. the Extraterrestrial. 1986 op hierdie dag met Matthew Broderick, Alan Ruck, Jennifer Grey en 'n hele paar ander, die onvergeetlike film Ferris Bueller's Day Off. 1993, ek het reeds genoem hierdie ene, daar was onder andere, behalwe vir Sam Neill en Jeff Goldblum, was daar Sam Jackson, daar was Laura Dern, Wayne Knight, Richard Attenborough, jylle klomp, onvergeetlik natuurlik Jurassic Park. 1999, was Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Ons al Garfield movie op hierdie dag in 2004, natuurlik gebaseer op die nimmelike, as jy dit nimmelik kan noem, hy soms regtig arrogante karakter van Jim Davies, maar ek is mal oor Garfield. Dan op hierdie dag in 2004 met onder andere Vin Diesel en Carl Urban, dis onder andere, Tandy Newton was daarin ook te sien, Judy Dench, hele klomp ander, The Chronicles of Riddick, definitief nie allemaal se kopie tee in termen van sci-fi nie, ek wel was mal daar oor gewees. En op die dag in 2021 met onder andere Mark Wahlberg en ek slag altyd hierdie ouse naam af, Chiwetel Ejiofor, onvergeetlike vertolking van beide van die, en dit is die film Infinite. You can walk my path, you can wear my shoes, learn to talk like me, and be an

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Adjunk president Mashatile is bekommerd oor die hoë tuberkulose voorkoms. Die parlement se artikel 89 komitee oor Palapala kan voortgaan met sy werk sonder vertragings en sterk platinum produksie versterk mynbou produksie in April.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Ja, die jong president Paul Mashatile het kommer uitgespreek oor die konstant hoë las van tuberkulose in die land. Mashatile het vandag die slottoespraak by vanjaar se TB-konferensie in Boksburg gelewer. Hy het die konferensie daarin herinner dat Suid-Afrika die hoogste TB-voorkomssyfer ter wêreld het. Mashatile sê dat ten spyte daarvan dat Suid-Afrika vordering maak in die stryd teen die siekte, baie mense steeds daaraan sterf.
2: Progress on TB mortality has been slow, with only 17% drop since 2015, far short of the 50% target. This disparity serves as a harsh reminder that incidence reduction alone is insufficient to achieve triumph. Lives must be saved, households must be protected, and dignity must be restored.
1: Die sekretaris van die nasionale vergadering, Masibulele Tazo, het LPS vanoggend die versekering gegee dat die parlement se artikel 89 aanklagkomitee met sy werk kan voortgaan sonder vertragings. Die komitee moet besluit of president Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging oor die Palapala diefstal geplaas moet word. LPS het vanoggend tydens die sitting van die nasionale vergadering se programkomitee duidelikheid versoek oor die komitee weens 'n aantal beweerde vertragings met die proses. Tazo sê hy is nie bewus van enige vertragings nie. Die saak teen die 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die musikant Kiernan AKA Forbes en sy vriend Tabelo Tibbs Motsoane vermoor het, is uitgestel tot 13 Augustus. Die beskuldigdes wat tereg staan op aanklagte van moord, sameswering om moord te pleeg en poging tot moord, het vandag in die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof verskyn. Dis die eerste keer dat al 7 beskuldigdes saam in die hof verskyn het. Forbes en Motsoane is in 2023 buite 'n restaurant in Durban doodgeskiet. Die hof het die saak uitgestel om voorlopige verrigtinge af te handel en bevestig dat die verhoor op 5 Oktober sal begin. Die Noordkaapse Departement van Sport, Kuns en Kultuur sal 'n reeks plaaslike boekbekendstellings aanbied tydens Jeugmaand om die 50ste herdenking van die 16 Junie opstand te vier. Die initiatief is daarop gemik om lees, opvoeding en storievertelling onder jong mense te bevorder, terwyl die nalatenskap van die jeug van 1976 geëer word. Die departement het skrywers met publikasiekoste gehelp en sal bekendstellingsgeleenthede ondersteun. Die boeke sal ook in openbare biblioteke reg oor die provinsie beskikbaar gestel word. Suid-Afrika se mynbouproduksie het in April met 8,2% jaar op jaar gestyg, hoofsaaklik gedryf deur skerp toename in platinumgroepmetale produksie. Statistieke Suid-Afrika sê platinumgroepmetale het met 36,5% gestyg, wat die grootste bydrae tot die algehele groei lewer, gevolg deur mangaan en kromerts. Die hoofopname statistikus Jean-Pierre Terblanche sê steenkoolproduksie het met 5,8% gedaal, wat die sektor se prestasie belas.
3: On the downside, there was a decline in the production of diamonds, copper, coal, iron ore and gold in April. On a month-to-month basis, season-adjusted mining production grew by 3.3% in April 2026 compared with March 2026. This followed a monthly decline of 4.8% in March and a rise of 3.0% in February.
1: Internasionale nuus. 4 dae van swaar reënval op die Indonesiese eiland Sumatra het die wêreld se mees bedreigde groot ape nader aan uitsterwing gebring. Volgens 'n nuwe studie is 58 van minder as 800 kritiek bedreigde Tapa Nui orang-outangs dood as gevolg van die weersgebeurtenis in November. Dit het aan die lig gebring dat 'n sikloon verwoestende oorstromings en grondstortings veroorsaak het, wat ook meer as 1000 mense reg oor Suidoos-Asië gedood het. Navorsers sê die studie dui daarop dat ekstreme reënvalgebeurtenisse en die oorlewing van groot aapbevolkings direk kan bedreig. Hulle sê die spesie wat in 2017 ontdek is, sal uitsterf indien het aanhou om meer as 1% van sy bevolking jaarliks te verloor. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,075.98 per fynons en Brent ruolie kos $92.34 per vat. Die rand verhandel teen $16.51 teen die Amerikaanse dollar, R19.04 teen die euro en R22.05 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,007.27. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7. Vir SFM nuus, ek is Danny Peens.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vir môre. Ons op baie so paar oggend reën by en dan gaan die lyk van die wolke al hoe minder raak, maar het gaan redelik winderig wees. Begin op 10 draai by 19, 8 op tot by 17 vir George. Veranderende wolkbedekking, 'n paar reënbuie hoofsaaklik later in die dag. Nice na 4:16, koel met intervalle van reën en wolke. En dan lyk vir my hier na die namiddag toe gaan ons so klein bietjie begin blou lig deur skemer. Nou het soor in 3:17 meestal bewolk met reën in die namiddag plek. 4:16 vir Uniondale, so paar reënbuie en dan bewolk in die oggend verder en so bietjie blou lig later. Albertina en Stilbaai bewolk te begin, dan raak hy later meer sonnig en so bietjie neerslaap plek in die oggend. Die wind begin ook so al hoe sterker waai na die namiddagse kant toe. 5:17, 5:18 vir Riversdale, oggend reënbuie plek, verder gedeeltelik sonnig en laastens plek begin op 11, draai by 18 grade Celsius. Winderig in die oggend met so 'n paar neerslae en dan verder na die bewolkte begin en 'n bietjie reën, gaan die son weer terugkom.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. Ek wil jou wel net herinner dat die primêre oorsake van ongeluk op die pad sluit en goed so spoed en afleiding en moegheid. Dit alles agter die stuur natuurlik. So motoriste word dringend gemaan. Asseblief, gee ag, bly by die spoedgrens, respekteer dit. Hou jou selfoon aan een kant, moenie dat jou aandag aftrek van die pad nie. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir elke insittende van 'n voertuig. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees op die uitkyk vir voetgangers en fietsryers. Moenie drink en bestuur nie en onthou elke besluit wat jy neem op die pad. Elke liewe een wat ek en jy neem op die pad het 'n invloed op ander mense se lewens.
0: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Nonkululeko Mlaba sê sy sal by haar sterkpunte hou terwyl sy voorberei om groot verantwoordelikheid vir die Protea vroue te dra voor Saterdag se vroue T20 wêreldbeker openingswedstryd teen Australië by Old Trafford. Suid-Afrika is in 'n moeilike groep 1 saam met Australië, India, Pakistan, Nederland en Bangladesh gedoet. Die 25-jarige linksdraaier wat haar vierde T20 wêreldbeker met 21 paaltjies uit 16 wedstryde betree, sal die draaibol aanval lei met ondersteuning van Chloe Tryon en Sunay Lees. Mlaba sê dat konsekwentheid, dissipline en geloof in haar rol as 'n aanvallende paaltjienemer sleutel sal wees met min ruimte vir foute in die groepfase. Die Amerikaanse ambassade in Mexico het 'n waarskuwing aan reisigers uitgereik en hulle aangeraai om die jongste reisadvies en risiko-inligting na te gaan voor hulle reis. Die Amerikaanse staatsdepartement deel Mexikaanse deelstate en Mexico stad in verskillende veiligheidsvlakke in, wat wissel van vlak 1 tot vlak 4 met waarskuwings oor misdaad, terrorisme en moontlike ontvoerings. Mexico stad word as vlak 2 geklassificeer wat reisigers waarsku om ekstra versigtig te wees met die openingswedstryd tussen die gasheer land en Suid-Afrika wat vanaand daar plaasvind. En Springbok vaskopste Thomas de Toy is ingesluit in die Engelse Premier League se span van die seisoen soos saamgestel deur TNT Sports. Die 31-jarige het reeds verskeie kliptoekennings in gepalm en is vir 'n derde agtereenvolgende jaar Bath se voorspeler van die seisoen as ook beide ondersteuners en spelers se speler van die jaar. Spanmaat Bernard Jansen van Rensburg is ook in die seisoen se beste 15 ingesluit. De Toy wat Saterdag vir Bath in al half eindstryd teen Exeter Chiefs uitdraf, sal Bath na verwagting na die seisoen verlaat om by die Sharks aan te sluit. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SM

0: Rydelin met Uitbassin. Miskien verjaar jy vandag. Dan wil ek vir jou sê, baie geluk van allemaal by SFM. Ek hoop jy het 'n onvergeetelike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes, soos actrice Claire Holt, en van hieraf is het net acteurs. Daar is Shia LaBeouf, daar is Hugh Laurie, Joshua Jackson, en laaste, maar definitief nie die minste nie, Peter Dinklage. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: op daai noot, tyd vir jou laat na gedagte uit die pen van John Wooden wat gesê het, moenie toelaat dat dit wat jy nie kan doen nie, inmeng met dit wat jy kan doen nie.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Adam en liefde is. En onthou van Sebier af verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En as jy 'n Taylor Swift aanhanger is, ons eerste feit vanaand gaan oor haar. So, skakelin, net na 7.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Welkom by vanaand se weergawe van Verskuif uit oor verskeie onderwerpe. Ons gaan aan met ons tydkapsule segment en ons gaan aan by die 27ste Oktober 2014. Nou, soos wat ek voorheen gesê het, ons eerste feit vanaand gaan oor Taylor Swift. On October the 27th, 2014, Taylor Swift released her fifth studio album, 1989. 1989 won Album of the Year and Best Pop Vocal Album at the Grammy Awards in 2016. This made Swift the first female solo artist to win Album of the Year twice. So sy het in 2014 en in 2016 gewen, wat haar die eerste enkel vrou kunstenaar gemaak het om ooit daardie prys te wen.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: dorp toe. My maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorp toe.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdooi, aan die eindeke van my hart, vasgehou in die arms van die dag. Kom, laat ons dra, aan mekaar se pyn, laat ons lag of huil, of huil in nag. Die kraai het ons sit, die honde staan op, maar ek het die dood klaar betaal.

0: So dit het tyd geword vir my om te groet vir my Corrie af ons gesels weer Saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome. Moenie op jou glimlag nie. Sterkte vir wat die dag van môre mag inhou. En onthou, jippie, môre is Vrydag, mag jy 'n lekker naweek hê.
1: 90.1 104.1 SFM.

vir almal 'n boodskap van hoop. Dink my vriend is die Messie, eenvoudig volmaak.

ons sterrene en ons doel om te ver. Wanneer die oerwoud is jy die buil, wanneer die leef.

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee. Karooveld se mooiste blom, Karahari se eerste reën.